Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

ще. В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстерки, мастер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.

0: Середи о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував балістику, крилаті ракети та ударні безпілотники. За даними повітряних сил, на ранок у повітрі перебувають десятки ракет та дронів. Росіяни вночі завдали удару балістикою по Києву. Щонайменше двоє людей загинуло. Тіла виявили під час пожежі в гаражному кооперативі. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в різних частинах столиці. У Дніпрі ворог поцілив по промисловому підприємству, а в Запоріжжі росіяни атакували об'єкти транспортної інфраструктури. Цієї ночі повітряні сили попередили про зліт 9 стратегічних бомбардувальників у Росії. Військові прогнозували входження російських крилатих ракет у повітряний простір орієнтовно після 6 ранку.
0: Світ.
1: Невідомі озброєні люди з боку Білорусі проникли на територію Латвії. Зломисники влаштували диверсію на кордоні, вивели з ладу розподільну шафу та вкрали камери відеоспостереження. Порушники повернулися до Білорусі ще до прибуття латвійського прикордонного наряду. Про таке повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домброва. З його слів, за кілька годин до диверсії озброєні чоловіки у масках погрожували латвійським військовим. Вони силою гнали групу з понад 20 нелегальних мігрантів у напрямку Латвії. Президент Сполучених Штатів Америки та російський диктатор найближчим часом проведуть телефонну розмову, щоб обговорити імовірний випадок чуми в Іркутській області. Про таке пише видання Associated Press. За словами американського президента, із Путіним він поговорить дуже скоро. На запитання про оцінки американської розвідки Трамп відповів, що Штати ведуть дуже глибокі обговорення цієї теми. Тим часом посольство Сполучених Штатів Америки попередило американців про чуму і закликало виїхати з Росії. Водночас у посольстві визнають, що можливості допомогти американцям у Росії обмежені, особливо за межами Москви. З працівниками уряду США можуть також додатково обмежити поїздки до окремих регіонів через загрози для здоров'я та безпеки.
0: Кримінал.
1: Слідчі викрили розкрадання майже 38 мільйонів гривень на фортифікаціях для Сумщини. Підозрюють колишнього посадовця Львівської обласної військової адміністрації та підрядників. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, у 2024 році уряд виділив львівській ОВАПу на 700 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету на зведення фортифікаційних споруд. Посадовець адміністрації залучив до схеми фахівця з технічного нагляду та представників підрядника. Вони завищували вартість матеріалів та обсяг робіт і оформлювали фіктивні акти їх виконання. Частину бюджетних коштів повертали посадовцям як відкати. Правоохоронці задокументували 5 епізодів розкрадання під час будівництва 2 опорних пунктів та 3 захисних смуг. 4 підозрюваних відправили під варту із правами внесення застави. Загалом їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває.
0: Львівщина.
1: У Львові на 4 дні обмежать рух вулицею через ремонт. Про яку вулицю мова і що там робитимуть, знає наша Ольга Салабай.
2: У Львові з четверга розпочнуть ремонт дорожнього покриття на вулиці Зеленій. Основні роботи планують завершити до 11 жовтня. Про таке повідомили в Левчаківській районній адміністрації. Там розповіли, що навесні та влітку на окремих ділянках Зеленої дорожнє покриття вже ремонтували великими частинами. Однак згодом асфальт знову почав деформуватися. Після обстеження комісія встановила, що причиною стала слабка основа під асфальт. Тому цього разу підрядник має не лише встановити дорожнє покриття, а й підсилити його основу. Роботи на Зеленій проводитимуть на 2 ділянках – від вулиці Семена Палія до вулиці Шота Руставелі. І також від вулиці Марії Конопницької до вулиці Юліана Романчука. Тож рух там буде обмежений, а також зміниться робота громадського транспорту. Тролейбус номер 24 тимчасово не курсуватиме, тролейбус 25 відновить рух під час другого етапу робіт, а тролейбус номер 31 курсуватиме на автономному ходу.
0: Волинь.
1: 5 працівників Луцького ліцею номер 15 судитимуть за організацію схеми фіктивного працевлаштування. На папері до школи оформили 12 чоловіків, яким нарахували та виплатили понад 1,5 мільйона гривень зарплати, ще й премії. Майже 1 мільйон гривень із цих коштів вони перерахували організаторам схеми. За даними правоохоронців, серед обвинувачених директор, дві заступниці, секретар та вчитель ліцею. Вони налагодили механізми фіктивного працевлаштування людей, які фактично не виконували своїх обов'язків і не з'являлися на робочих місцях. Окрім відстрочки, ефективно працевлаштовані чоловіки отримували зарплату та премії. Частину цих коштів вони передавали організаторам схеми. Усім фігурантам повідомили про підозру. Слідчі дії наразі тривають.
0: Рівненщина.
1: У Рівному планують утеплити ще 14 багатоповерхівок. Роботи проводять шляхом співфінансування. Більшу частину вартості ремонту покриває держава, 20% громада і ще стільки ж мешканців будинку. На утеплення 14 багатоповерхівок рівненська громада виділила понад 32 мільйони гривень. Про таке розповів заступник міського голови Рівного Артем Ганущак.
3: Першочергово були прийняті до державної програми. Після цього звернулися до нас. Ми об'їздили всі ОСББ, обстежили, який там стан. В різних будівлях різний стан. Хтось звертається до міста одразу після того, коли його прийняли до державної програми. Хтось звертається вже після завершення робіт. А хтось якраз під час робіт, тому що йому не вистачає фінансування. ОСББ фактично має першочергово прийняти самостійне рішення про те, що вони хочуть прийняти участь в цій програмі і залучити відповідне фінансування. Проводять загальні збори. Після цього готується заявка безпосередньо до державної установи Фонд енергоефективності.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, Буковель плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: З настанням перших прохолодних днів стрімко зростає кількість сезонних вірусних інфекцій. Різкі перепади температури і сухе повітря в приміщеннях виснажують природний захисний бар'єр нашої носоглотки. Намагаючись зупинити хворобу за один день, ми нерідко скуповуємо в аптеці випадкові порошки та антибіотики. Проте хаотичний прийом медикаментів не прискорює одужання, а лише перевантажує печінку та імунітет. Зазвичай застуда вимагає спокою, теплого пиття та підтримки організму. Водночас важливо вчасно відрізнити легкий вірус від небезпечної бактеріальної інфекції чи ускладнень. З цим завданням краще не експериментувати самостійно, а звернутися до фахівця. Грамотний терапевт підбере безпечне лікування без зайвих препаратів і допоможе швидко відновити сили. Перенесення недуги на ногах виснажує серцево-судинну систему та затягує реабілітацію. Тож при перших ознаках нездужання ви завжди можете звернутися до медичного центру MedSpace. Тут досвідчені терапевти та інфекціоністи надають кваліфіковану допомогу і дорослим, і дітям.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Солоді, це вода для тебе.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для...
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
15: Війна.
14: Росіяни поцілили ракети у п'ятиповерхівку в Прилуках на Чернігівщині. За даними обласної військової адміністрації, на місці влучання працюють ці служби. Наразі людей дістають з-під завалів.
15: Суспільство.
14: У всіх регіонах України сьогодні впродовж дня діятимуть графіки відключень світла. Про таке заявили в «Укренерго». Все через наслідки російських атак на енергооб'єкти України. Деталі почуємо від заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського.
16: 30 вересня почався вже осінньо-зимовий період. І я хочу звернути увагу на повідомлення, які зараз лунають від очільників Міненерго, від місцевої влади, від профільних енергетичних компаній. Перше, раз почалася зима, треба перевірити, наскільки ви підготовлені, тобто, тому що це нам всім знадобиться. Другий момент, зверніть увагу на те, що доки світить сонце і до листопада будуть сонячні дні. Використовуйте, будь ласка, потужні побутові прибори якраз в день. Тобто сонячна генерація зараз нам дуже помічна, дуже допомагає. І треба менше навантажувати інші генеруючі можливості України.
15: Волинь.
14: Рівень води у річках Волині продовжує падати. Причиною є посуха та тривала відсутність дощів. Зниження рівня води зафіксували у річках Прип'ять, Стохід, Стир, Західний Буг. Спад відбувся і на озері Світязь. Про таке повідомили в регіональному офісі водних ресурсів області. За інформацією гідрологів, рівень води нижче греблі Хрінницького водосховища теж знизився на 15 сантиметрів.
15: Рівненщина.
14: 12 нових портретів полеглих військовослужбовців встановили на Майдані Незалежності у Рівному. Про це повідомив виконавчий обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекерзян. За його словами, роботи виконали за гроші міського бюджету в межах програми «Рівне місто героїв», мета якої – збереження пам'яті про військовослужбовців, що віддали своє життя, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.
15: Львівщина.
14: У Львові стартує п'ятий тиждень скульптури. Впродовж місяця у різних частинах міста встановлюватимуть скульптурні об'єкти. Першою локацією стане машинна зала Львівської політехніки. Там сьогодні відбудеться відкриття Львівського тижня скульптури. Початок о 18:00, вхід вільний для усіх відвідувачів. Зі слів організаторів, цьогоріч темою тижня стане «Усе приховане». Через скульптуру пропонують відкривати те, що зазвичай залишається поза увагою, маловідомі місця, історії, колекції та художні практики.
15: Культура.
14: Одразу три українські фільми потрапили до короткого списку Європейської кіноакадемії. Стрічки представлені у категорії найкращого короткометражного фільму. За нагороду змагатимуться документальний фільм «Відкритий світ» про українського підлітка Ярослава Адамова, який через повномасштабне російське вторгнення залишив рідний дім і нині живе у Польщі. Другий претендент – анімаційний фільм «Київський торт», а третій у списку – «Пасхальний день». Чоловік також номінантів на цю премію. Європейська кіноакадемія оголосить 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня.
11: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
17: Погода.
14: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
18: Ну що, почнемо з головного?
19: З хорошого настрою?
18: З правильного початку вечора.
19: Земан?
18: Саме так.
19: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, у кімнаті завжди приємна температура, навіть коли на вулиці холодно або спекотно. Хто за цим стежить? Термостат – це пристрій, який постійно вимірює температуру повітря. Усередині нього є датчик, що реагує на тепло або холод. Коли температура падає нижче заданої, термостат подає сигнал увімкнути обігрів. Коли стає занадто тепло, вимикає його. Завдяки цьому система працює автоматично, не перегріває приміщення і економить електроенергію. Термостати використовують не лише в будинках, а й у холодильниках, прасках, бойлерах і навіть автомобілях. Цікавий факт. Перші термостати працювали завдяки розширенню металу від тепла, без електроніки і батарейок. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Ворог вдарив по багатоквартирних будинках у Кременчуці, що на Полтавщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, за попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще самеро отримали поранення. Нині на місці влучання триває рятувальна операція. Також окупанти влучили в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Росіяни вдарили балістикою по Києву. У Дарницькому районі загинуло двоє людей. Є влучання ще у трьох районах столиці, зокрема на території нежитлової забудови, а також у складські приміщення. Уламки впали і на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі. Там спалахнула пожежа. І до теми. Польща вранці підняла авіацію через масовану атаку Росії на Україну. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності. Повідомлення польських збройних сил з'явилося майже о 7-й ранку за київським часом. У цей час російські крилаті ракети ще перебували у повітряному просторі України.
0: Політика.
1: Європейський Союз планує вже сьогодні погодити найбільший пакет санкцій проти Росії. Про таке повідомило видання Reuters. За даними журналістів, ці обмеження стануть наймасштабнішими за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після схвалення послами списку надішлють міністрам закордонних справ Євросоюзу 12 жовтня для остаточного затвердження. До санкційного списку планують включити понад 1500 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, понад половина з яких причетна до виробництва ракет. Нагадаю, останній пакет санкцій Євросоюзу проти Росії ухвалили ще в липні.
0: Світ.
1: Швеція розгорне Петріот у Польщі для захисту центру, який постачає зброю Україні. Про таке заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. За його словами, операція розпочнеться у грудні. До неї залучать сотні військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони із Гальмстада. Вони захищатимуть польські аеропорти. Там будуть застосовувати і винищувачі Гріпен, і системи Петріот. Міністр, втім, не повідомив, скільки саме систем Петріот відправлять до Польщі. Кім Чен Ын пообіцяв підтримувати Путіна у священній, справедливій війні проти України. Про таке він заявив у вітальному посланні до російського диктатора. Як повідомило Державне інформаційне агентство КНДР, північнокорейський диктатор заявив, що Пхеньян продовжуватиме розширювати співпрацю в межах всеосяжного стратегічного партнерства КНДР та Росії. За оцінками української та південнокорейської сторін, з 2024 року Північна Корея відправила до 15 тисяч своїх військових для підтримки Росії у війні проти України.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі органи казначейства досі не провели платежі тепловиків. Мова про понад 20 мільйонів гривень. Зокрема, затримують кошти на виплату зарплати працівникам Тернополі міське теплокомуненерго, а також платежі підприємства за електроенергію, газ та воду. Якщо платежі не проведуть, у місті ризикують не розпочати опалювальний сезон вчасно. Про таке розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Сьогодні маємо реальну проблему, коли починаючи вже з 15 вересня, органи казначейства не фінансують видатки, зв'язані з теплокомуненерго. Яку можна говорити підготовку до опалювального сезону, про яку можна говорити незламність, якщо ми самі не фінансуємо те, що вкрай необхідно. Тому на даному етапі є проблема. Можу сказати, що котельні наші до початку роботи в опалювальний період готові. Технічна підготовка зроблена, але люди не отримують заробітної плати. Тепловики не мають можливості заплатити за електроенергію, за воду, за газ. Ми не маємо можливості придбати необхідне альтернативне паливо, зокрема, купити послуги по теплопостачанню за рахунок котелень на торфі, або придбати деревину для роботи котелень на деревині. Ну і плюс проблема з необхідністю придбати пальне для роботи генераторів.
0: Спорт.
1: Цієї ночі в Буенос-Айресі Ліонель Месі провів останній поєдинок у складі збірної Аргентини. Як завершився матч і як загалом футболіст попрощався із вболівальниками, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. ЗАГ «Галерея».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Після знищення Хмельницьким коронного війська під Жовтими Водами та Корсунем Польща мобілізувала близько 40 тисяч солдат, серед яких були шляхетські ополченці, німецькі найманці та знамениті крилаті гусари, а також кілька десятків тисяч озброєних слуг. Командували цим військом одразу троє регіментарів, тобто воєначальників – Микола Остророг, Олександр Конець-Польський та Домінік Заславський. Через відсутність досвіду вони постійно сперечалися між собою, що послаблювало керівництво армією. Сучасники навіть глузували, називаючи їх перина, дитина і латина. Адже один з них був дуже багатим та зманіженим, інший пишався своєю вченістю, а третій ще зовсім юним. Проти поляків виступило військо Богдана Хмельницького, яке налічувало близько 50 тисяч козаків і до 4 тисяч кримських татар, що прийшли на допомогу. Дві армії зійшлися на берегах річки Ікви поблизу села Пилявці. Це сучасна Хмельницька область. На правому березі річки Іква козацьке військо збудувало добре укріплений табір та зайняло греблю, яка сполучала обидва береги річки. На лівому свій табір звели вже поляки. У вересні 1648 року розпочалися перші сутички, які швидко переросли в масштабну битву. Козацьке військо діяло злагоджено та обережно. Хмельницький розмістив козаків у зручних позиціях, а артилерія постійно обстрілювала польський табір. Поляки намагалися штурмувати козацьке укріплення, але потрапили під перехресний вогонь і зазнали значних втрат. Спочатку бої тривали з перемінним успіхом. Польська армія, хоча й мала чисельну перевагу, була погано організована, а серед командирів не було згоди. Тим часом Хмельницький зміг оточити частину польських сил і створити враження, що татари ось-ось нападуть з тилу. Поширилися чутки, що польський табір уже прорвано. Почалася паніка, яка миттєво охопила все військо. Дочекавшись ночі, польські сили почали хаотично втечу, залишивши обоз, гармати, провіант і зброю. Козаки захопили величезні трофеї, понад 90 гармат, сотні возів і великий запас зброї та харчів. Цю втечу сучасники називали пилявецькою ганьбою. Хроністи писали, що поляки тікали, мов отара овець, кидаючи все на своєму шляху. Після цієї битви авторитет польського війська впав, а українське військо здобуло повну перевагу. Перемога під Пилявцями відкрила Хмельницькому шлях на західноукраїнські землі. Козаки швидко рушили на Львів, а згодом – до Замостя. Почалося масове покозачення та всенародне повстання. Битва під Пилявцями стала кульмінацією першого року національно-визвольної війни. Вона показала, що українське військо – це не просто повстанці, а добре організована армія, здатна перемагати регулярні європейські війська.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солу».

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
6: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче. Океанаріум Львів.
7: Проспект Шевченка, 8.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка 10 гривень за штуку.
11: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Касецького, 1.
14: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
15: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
14: «Солуки» наповнює життя здоров'я.
16: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
17: ФМ Галичина.
18: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
19: Сьогодні у випуску розповім про прощання Месі, конфлікт Роналду із тренером, а також поговоримо про фінансування спорту від Євросоюзу.
20: Про футбол.
19: Цієї ночі у Буенос-Айресі Ліонель Месі провів останній поєдинок у складі збірної Аргентини. Він допоміг своїй команді здолати Бенін у товариській зустрічі із рахунком 3-0. Капітан взяв участь у кожному голі команди. Спочатку він віддав асисти на Ніколаса Отаменді та Ніко Паса. В середині другого тайму Месі сам відзначився голом, він реалізував пенальті. Зазначу, це був 208-й матч для Ліонеля у складі збірної Аргентини. Він забив у них 126 голів та віддав 69 результативних передач. Зі своєю національною командою Месі також виграв чемпіонат світу 2022. Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду виклав свою версію конфлікту із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем, через який він покинув розташування команди. За словами Роналду, тренер сказав, що футболіст гратиме у першому та останньому матчах 24 вересня проти Уельсу та 4 жовтня проти Норвегії, а також через міркування фізичного менеджменту робитиме по 3-4 зміни у кожній грі. Тоді ж він висунув гіпотезу про те, що Роналду не поїде зі збірної до Норвегії та Данії. З чим футболіст не погодився. Також Роналду заявив, що ще повернеться до лави збірної Португалії, як мінімум для проведення прощального матчу. Збірна України з футзалу проведе товариський поєдинок проти Латвії перед стартом відбіркового етапу Чемпіонату світу 2028. Про це повідомили в Асоціації футзалу України. Матч відбудеться 16 жовтня. Час початку зустрічі поки не розголошують.
17: Про спорт.
19: Європейська комісія може обмежити фінансування федерації через російську символіку. Мова про організації, що допускають прапор чи герб РФ на змаганнях у країнах Євросоюзу. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний розповів про це після розмови з єврокомісаром з питань спорту Гленом Мікаловим. Посадовець іноземний підтвердив готовність працювати над таким рішенням разом з Україною. Сергія Бубко не можуть виключити з Національного олімпійського комітету України. Президент НОК України Вадим Гуцайте заявив, що це вважатимуть за порушення хартії Міжнародного олімпійського комітету. А за це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції. Напередодні, ще нагадаю, стало відомо, що Сергія Бубко переобрали до виконавчого комітету Національного комітету України. Ярослава Могучих не потрапила до претендентів на звання найкращої легкоатлетки року в світі. Загалом до списку увійшли 10 спортсменок. Список опублікувала організація World Athletics. Цьогоріч премія проходить дещо за зміненим форматом. Раніше федерація відзначала 6 найкращих легкоатлетів у 3 різних категоріях – технічних, бігових та шосейних дисциплінах. Цьогоріч дисципліни об'єднали, а нагороду отримують лише одна жінка та чоловік. Востаннє Могучих потрапляла у номінацію у 2024 році і тоді стала переможницею конкурсу. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
20: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин, а хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Кількість загиблих у Прилуках зросла до 5. Ще 20 людей поранені, серед них 3 дітей. Про таке повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі. Росіяни вдарили по місту ракетами. Є влучання в багатоповерхівку, центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство. І до теми. Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон» та «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер» С-400 КН-23, а також 48 крилатими ракетами Х-101 «Іскандер-К» та «Калібр» і 130 ударними дронами. 46 із них були реактивними. Про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Загалом ППО знешкодило 161 ціль. На жаль, є влучання ракет та ударних безпілотників на 18 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. Більше про нічну та ранкову атаку ворога почуємо від речника повітряних сил Юрія Ігната.
2: Повідомлення про те, що ворог планує масований удар, потрібно ці повідомлення сприймати серйозно, тому що напередодні і президент України звертався до звернення так до офіційному так з вечора, що є дані розвідки, що дійсно удар планується імовірний. Далі вже ми повідомляли про рух активність ворожої стратегічної авіації, навіть давали дві час входу в повітряний простір крилатих ракет противника на наших офіційних ресурсах, на Телеграмі, Вайбер, Ватсап. Ну і інші моніторинги пабліки, звісно, хто які використовує. Тут треба бути серйозно сприяти ці повідомлення, коли ворог дійсно не має наміри атакувати балістикою, особливо крилатими ракетами та реактивними БПЛА. От така атака була здійснена з різних напрямків. Як завжди, ворог підступно атакує різними засобами.
1: А які конкретно цілі вдалося знешкодити та звідки вони були спрямовані, зараз почуємо.
2: Збито 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Це завдяки чому ми розуміємо так, що система Петріот працювала цієї ночі. Також велика кількість була крилатих ракет. Крилаті ракети різного базування, морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація з Болгодської області працювала, літаки Ту-95-160. І далі кораблі вже з Каспійського моря. З ракетного корабля було випущено калібри. І Іскандер-К теж різних напрямків. Ну і з 48 ракет крилатих було збито, перехоплено 39. Ще 6 ракет. Вони локаційно не спостерігалися, не були втрачені. Інформація про якісь там вибухи руйнування додаткова поки не надходила, тому визначається, де вони перебувають.
1: У день народження Путіна російські генерали піднесли йому його улюблений подарунок – воєнні злочини. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так очільник МЗС прокоментував чергову масовну атаку Росії з застосуванням ракет та дронів по критичній інфраструктурі та житлових будинках України. За його словами, Путін вже втратив понад 1,5 мільйона військових убитими і пораненими, а його просування зупинилося. Сибіга закликав партнерів посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу, надати Україні додаткові засоби ППО та енергетичну допомогу перед зимою і наголосив, що головним подарунком для диктатора стане трибунал у Гаазі. Литовський розробник дронів запустив спільне підприємство в Україні. Підрозділи забезпечуватиме впровадження безпілотних систем, навчання операторів і співпрацю з військовими. Присутність в Україні має скоротити час від визначення потреб військових до розробки і застосування технічного рішення. Як заявили в компанії UDS, мета підприємства не просто постачати продукцію, а працювати довгостроково спільно з Україною та робити внесок в її оборонні спроможності. Компанія UDS зазначила, створює безпілотні системи для розвідки, спостереження, виявлення цілі і високоточного ураження та управління військами. А перевагою роботи в Україні називають і випробування технологій у реальних бойових умовах.
0: Політика.
1: Угорщина має зняти блокування 2 переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. Робоча група Ради ЄС з питань розширення сьогодні збирається на засідання. Посадовці мають затвердити результати оцінки просування України за кластерами 2 та 3. Як повідомив співрозмовник Євросоюзу у коментарі Європравді, очікують, що Угорщина не блокуватиме ухвалення рішення. Після цього Україні мають надіслати запрошення подати свої переговорні позиції. Раніше ж стало відомо, що 2 та 3 переговорні кластери про вступ України до ЄС можуть відкрити 13 жовтня.
0: Світ.
1: НАТО розпочало командні навчання за статтею 5 за участю 32 держав. Про це повідомив естонський телерадіомовник. Вони триватимуть до 15 жовтня під керівництвом Об'єднаного центру бойових дій НАТО, що базується у Норвегії, у співпраці з європейським командуванням Сполучених Штатів Америки. У навчаннях беруть участь військові та цивільні представники усіх країн-член НАТО. Естонська частина навчання зосереджена переважно на відпрацюванні процедур у штабі сил оборони Естонії та перевірці координації між штабами НАТО різних рівнів.
0: Львівщина.
1: На Львівщині за добу ліквідували 12 пожеж і 3 з них в екосистемах. Як розповіли рятувальники області, вогнеборці не допустили знищення вогнем 6 будівель. За наявною інформацією, найчастіше причиною загорянь залишається людська необережність. Рятувальники наголошують на неприпустимості спалювання сухої трави. Мешканців просять дотримуватися встановлених правил пожежної безпеки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Мам плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку, але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
7: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Лор, травматолог, кардіолог чи гастро 0800 336
0: 946. FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
11: Війна.
10: Росіяни планують маршрут атак на Україну за допомогою штучного інтелекту. Про таке заявив заступник командувача повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Черевашенко. За його словами, точно оцінити масштаби складно, але вже помітно елементи ЧІ в їхній роботі. Зокрема, у плануванні ударів. Була атака по Одесі, які тривали довго, хвилями і з дуже короткими паузами. На думку

0: Без штучного інтелекту це було б надзвичайно складно. Водночас полковник підкреслив, що технологію штучного інтелекту впроваджує і українська армія, зокрема в автоматизованих турелях. Росіяни зруйнували центральний хаб АТЛ «Автосервіс» внаслідок нічного обстрілу. Через цей склад проходила більшість олив, акумуляторів та іншої автомобільної продукції. Про таке повідомили у компанії. Обійшлося без травмованих. Це не перше руйнування. Внаслідок попередніх обстрілів втрачено центральний офіс. У компанії сформували оперативні запаси на об'єктах роздрібної мережі. Усі автомагазини та сервіси повністю забезпечені товаром. Автосервіси та автомаркети АТЛ працюють у штатному режимі і закривають всі потреби клієнтів. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань, проте оглядачі вже пишуть, що може виникнути дефіцит автотоварів.
1: Львівщина.
0: У Дублянах під час пожежі у квартирі загинула людина. Горіли речі домашнього вжитку. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, рятувальника виявили тіло людини під час гасіння пожежі вранці. Обставини події та особу загиблої встановлюють. У Львові розпочинають новий етап обстеження однієї з найвідоміших сакральних пам'яток міста – каплиці Боїмів. Науковці вивчать стан підземель, перевірять конструкції та опрацюють важкодоступні елементи фасаду. Детальніше про дослідження знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: У середині каплиці Боїмів уже монтують рештування, а наприкінці тижня фахівці задіють спецвишку. Це дозволить якісно обстежити вікна, ліхтар та скульптуру Христа засмученого на куполі. Команда науковців під керівництвом Остапа Василини вивчатиме стан конструкції. Пуститься в підземну крипту та відбере зразки матеріалів для перевірки на грибок. Польовий етап обстеження планують згорнути вже до кінця цього тижня. Далі на науковців чекає лабораторна робота. Повний звіт та аналіз зібраних даних підготують до кінця року за підтримки Польського інституту Полоніка.
1: Суспільство.
0: У ніч на 25 жовтня Україна знову перейде на зимовий час. О 4-й ранку годинники переведуть на годину назад. На більшості телефонів час зміниться автоматично, якщо на смартфоні ввімкнена така функція, це можна перевірити в налаштуваннях завчасно. Змінити час самостійно доведеться на механічних годинниках, електронних будильниках, частині автомобільних годинників, а також побутовій техніці.
3: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
5: Ну що, почнемо з головного?
6: З хорошого настрою?
5: З правильного початку вечора?
6: Земан?
5: Саме так.
6: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: За цю добу українські воїни завдали ударів по 4 цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести війну проти України. Зокрема, під удар потрапили 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Окрім того, сили оборони дають відповідь ворогу в Чорному морі, про таке заявив президент Зеленський. Українські військові наростили збиття реактивних дронів до 70% на початку жовтня. Про таке свідчать результати відбиття останніх атак. Які рішення вдалося знайти військовим, про таке розповів військовослужбовець 413-го полку «Рейд» та експерт з озброєння «Дефенс-Експрес» Іван Карачевський.
2: І справді це комплекс заходів, тому що крім новомодних рішень, я їх називаю новомодними, там, де турелі штучним інтелектом, я думаю, що від кулеметів дійдемо до гармат, там, де авіація, 20-мм снаряди до гармат, є ж і звичайні зенітно-ракетні комплекси. Наприклад, буквально десь на днях був репортаж про цікаву імпровізацію, що взяли, наприклад, РЛС від, скажімо так, більш новішого радянського ЗРК «Бук», приєднали до старішого радянського ЗРК «Куб», і в результаті отримали серйозну зброю, яка, знаєте, стара, радянська, у нас вона була списана взагалі давно, але тим не менше вона виявилася навіть така зброя, придатна для збивання російських реактивних шахідів. Плюс деякі були розробки наших вітчизняних зброярів, які спочатку це було колись там «Стріла А-10» і «ОСА АКМ», а тепер це сучасний український комплекс на українських уже ракетах.
1: Кремль планує виснажити європейських союзників та зменшити їхню допомогу Україні вже до наступної весни. Про таке пише видання The Washington Post. Для цього Москва посилює гібридні атаки на Європу та готує масовані удари по українських містах напередодні зими. Путін обирає таку тактику через обмежені можливості російської армії на полі бою. До додаткових проблем Росії аналітики відносять уповільнення економічного зростання та величезні військові витрати. Попри це, російська влада сподівається на реванш прихильних до Путіна політичних сил у європейських країнах.
0: Політика.
1: У Раді Європи готуються до перших повоєнних виборів в Україні. Організація шукає шляхи відновлення довіри до демократії на усьому континенті. Як повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, вони працюють над підготовкою до виборів на той день, коли в Україні стане можливим проведення вільних та справедливих виборів. Зі слів Берсе, проведення голосування буде лише однією зі складових відновлення демократії після війни. Великою проблемою для України стане робота із суспільством та їхньою вірою в демократію. Перед нами постануть виклики реінтеграції ветеранів, допомоги сім'ям, роз'єднаним війною, переселенцям та біженцям.
0: Економіка.
1: В Україні у третьому кварталі з'явилося 43 нових котажних містечка. Яка область лідирує? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
0: Волинь.
1: У Ковалі чоловік взяв з вітрини будівельного магазину сокиру та напав на відвідувачів напередодні. Троє людей поранені, двоє постраждалих досі перебувають у лікарні у важкому стані, ще один у вкрай важкому. Поліцейські напередодні затримали нападника, ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Попередньо дії чоловіка кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини наразі встановлюють.
0: Рівненщина.
1: У мережі поширюють інформацію про спалах легеневої чуми в Росії через розбиту в лабораторії пробірку. Через це у соціальних мережах розгорілися бурхливі обговорення, а люди лякають чутками про масовий карантин Україні-агресорці. Детальніше про види зараження цієї недугою та про те, чи існує реальна загроза для Рівненщини, розповіла завідувачка обласного відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Юлія Терентьєва.
3: Якщо говорити про легеневу форму, дійсно є ризик зараження від людини до людини, тому що шлях передачі тут є провітряно-крапельний, і вона передається через великі, скажімо так, респіраторні краплі. Але ризик зараження є лише у близьких контактів. Вона не передається так швидко, як COVID-19, чи як грип, чи як той же самий кір. Вони мають той самий шлях передачі. Але, звичайно, захворювання протягає дуже складно. Якби ми були десь в середньовіщі, то це було б страшно, але паніка в цьому абсолютно не допоможе, тому що вона зараз є ефективна система з епідеміологічного нагляду. Своєчасно будуть запроваджуватись протиепідемічні, профілактичні заходи.
1: У Рівному у 9-поверхівці на вулиці Борисенка триває капітальний ремонт системи опалення. Фахівці вже виконали 70% робіт, щоб забезпечити стабільним теплом мешканців 48 квартир. Для цього ОСББ долучилася до міської програми співфінансування, за якою громада покриває понад 900 тисяч гривень із загальної вартості проєкту. Раніше співвласники разом із містом уже відремонтували будівлі, покрівлю та ліфт. Підрядник планує повністю завершити оновлення мереж до початку опалювального сезону.
0: Культура.
1: Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві зазнала руйнувань внаслідок масованого російського обстрілу цієї ночі. Ворожий удар пошкодив трипавільйонний корпус підприємства. Обійшлося без загиблих. На місці пригоди розпочали роботу рятувальника, поліція та медика. Це вже не перша атака на об'єкт, адже у червні російський обстріл знищив найстарішу українську колекцію костюмів, а 30 вересня тут спалахнула пожежа через черговий наліт.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Міжгір'я 102.3 FM.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
1: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
1: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
2: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
2: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
6: Мамо, я закохався.
5: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 4073. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
8: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
7: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
8: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини економіки на FM Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про прогнози Світового банку для України, про зміни на ринку нерухомості, а також поговоримо про нові правила для власників сонячних панелей.
11: Бюджет.
12: Світовий банк різко погіршив прогноз зростання економіки України. Очікує, що наступного року ВВП зросте лише на 1.5%. Раніше прогнозували 4%. Оцінку переглянули через очікування, що активні бойові дії в Україні триватимуть і впродовж наступного року. Раніше ж Світовий банк пропускав, що війна завершиться до кінця 2026-го. Серед основних факторів, які негативно впливають на економічне зростання, Світовий банк називає дефіцити робочої сили, високі витрати на енергоносії, також додатковий тиск створюють пошкодження виробництва, портів, складів, зменшення можливостей для експорту України. Окремим ризиком виділили брак зовнішнього фінансування на наступний рік, значні потреби України досі не забезпечені повністю коштами, а переговори із міжнародними партнерами тривають. Західні регіони України продовжують нарощувати темпи будівництва, а Львівщина вперше випередила Київську область за кількістю нових котеджних містечок. За даними аналітиків, у третьому кварталі ринок заміської нерухомості зріс ще на кілька десятків проєктів. Усі деталі про нові тенденції, ціни та автономність житла знає наша Юлія Гапонюк.
13: За перші три місяці осені в Україні з'явилося 43 нових котеджних містечка. Головною сенсацією стало те, що Львівська область обігнала традиційного лідера Київщину. 19 нових об'єктів проти 16. Загалом ці два регіони забезпечили понад 80% усього приросту ринку. Попри активне будівництво, ціни на квадратний метр практично не змінилися і зафіксувалися на позначку 47 тисяч 700 гривень. Найпопулярнішими форматами залишаються таунхауси та компактні котеджі. Проте головним критерієм для покупців під час війни стала автономність, наявність генераторів, власних свердловин та резервного опалення.
11: Податки.
12: В уряді оприлюднили не скоріше щодо бюджету, податків та енергетики. Через масовані російські атаки на енергооб'єкти у Києві та багатьох областях ввели цілодобові графіки обмеження електропостачання для бізнесу. Водночас профільний комітет парламенту рекомендував скасувати пільгу на безмитне ввезення посилок до 150 євро і запровадити 20% ПДВ з першого євро для товарів із маркетплейсів. У проєкт держбюджету на наступний рік народні депутати подали рекордні за 24 роки понад 5200 правок. Власникам хатніх сонячних станцій дещо змінили правила, за якими вони здають струм у загальну мережу по так званому зеленому тарифу. Про таке повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Головне, що зробив регулятор, це загнав продаж електрики у жорсткі часові межі. Тепер з квітня по жовтень зелений тариф набігає лише тоді, коли людина скидає енергію з 4 ранку до 11 вечора. А от взимку, зокрема з листопада по березень, це вікно звужує ще дужче. Залишають лише проміжок із 6 ранку до 21. Якщо ж ваша сонячна електростанція заливає струму мережу вночі або видає більше потужності, ніж прописано в документах, ці кіловати викуплять за копійки за найнижчою ціницею між вашим тарифом і ринком на добу наперед. В «Укрзалізниці» розповіли, як працюватимуть під час блекаутів у разі зникнення електрики на окремих ділянках через російську атаку на контактну мережу. Компанія оперативно виводитиме на лінію автономні тепловози. Це актуально для значної частини мережі, адже в Україні електрифіковано 48% залізничних колій. Водночас під час тривалих блекаутів приміські електропоїзди за потреби замінюватимуть дизель-потягами. Якщо через обстріли рух окремої ділянки стане неможливим, «Укрзалізниця» разом із місцевою владою організовуватиме комбіновані перевезення за схемою поїзд плюс автобус. При цьому комбінований маршрут не впливатиме на загальну вартість квитка.
11: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
10: Слухай своє. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
12: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
14: Ну що, почнемо з головного?
15: З хорошого настрою?
14: З правильного початку вечора.
15: Земан?
14: Саме так.
15: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: В Україні 12-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Тіла трьох дітей дістали з підзавалі багатоповерхівки у Прилуках. Кількість загиблих від російського удару зросла до 9. За даними правоохоронців, росіяни били по Чернігівщині ракетами від ранку, коли люди спали. Зруйновано цілий під'їзд. Поранених вже 38, семеро з них – діти. Пошукова операція на місці влучання триває. І до теми, в Естонії засудили чергову російську масовану атаку по Україні. Міністр закордонних справ Марго Сахна заявив, що диктатор Путін відзначив свій день народження єдиним способом, який він знає, випустивши на Україну чергову хвилю дронів та ракет. Зіткнувшись із патовою ситуацією на полі бою, Путін компенсується посиленням атак на цивільне населення. Сахна заявив, що ворогам стратегія породжена відчаєм. Міністр закликав партнерів посилювати тиск на Москву і наголосив, що Росія має відповісти їм за кожен скоєний злочин.
0: Політика.
1: Посли Європейського Союзу погодили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили сотні фізичних осіб, а також оборонних підприємств. За даними журналіста Рікарда Йозвяками, дипломати схвалили санкції проти 743 людей та 826 компаній російського воєнно-промислового комплексу. Також у списку опинилися 77 осіб, обраних на псевдовиборах до Держдуми Росії від окупованих територій України, а також продовжили дію санкцій за хімічну зброю щодо 31 людини та 6 організацій.
0: Світ.
1: На кордоні Латвії та Білорусі сталася чергова провокація. Озброєні люди з білоруського боку погрожували латвійським військовим та силою штовхали групу з 20 мігрантів через кордон. За кілька годин диверсанти в масках забігли на території Латвії, пошкодили обладнання та вкрали камери спостереження. Чи можна вважати це масштабною операцією? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Вадим Денисенко.
2: Чи зараз всі очікують прямого атаку Російської Федерації на країни Балтії або про те, що як мінімум почнеться достатньо великомасштабна гібридна операція. Операція із 20 людей точно не можна назвати великомасштабною. Все те, що зробив зараз Лукашенко, це така собі спроба усидіти на кількох стільцях одночасно. Тобто він з однієї сторони розуміє, що на нього тисне Путін. І Путін дуже хоче, щоб з території Білорусі розпочалися певні гібридні атаки на країни Балтії. І він дозволив це зробити. З іншої сторони, він, в принципі, зробив все так, щоб це не виглядало перехід якоїсь там неймовірної червоної лінії, після чого може початися справа. Ескалація, включно із реальними ударами європейців по території Білорусі.
1: А якою має бути реакція країн Балтії на такі гібридні дії Білорусі та Росії, почуємо далі.
2: Країни Балтії повинні просто попередити Лукашенка про те, що якщо далі щось подібне буде відбуватись, то вони залишають за собою право, в принципі, знищити кілька вагомих економічних об'єктів Білорусі. Перш за все, маю на увазі НПЗ.
0: Кримінал.
1: В Україні розпочали спецоперацію викриття корупційних схем у лісовій галузі. Державне бюро розслідувань анонсувало слідчі дії. Розслідуватимуть схеми вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, незаконний продаж деревини за збитковими цінами, а також привласнення грошей державних підприємств. ДБР перевіряє як працівників лісових господарств, так і посадовців керівної ланки державних підприємств. За результатами спецоперації планують припинити незаконне використання лісових ресурсів, встановити усіх причетних і забезпечити відшкодування завданих державі збитків. Правоохоронці мають відзвітувати про результати після завершення першочергових слідчих дій.
0: Здоров'я.
1: В Україні офіційно оголосили про початок нового епідемічного сезону захворюваності на ГРВІ, грип та коронавірус. За перший тиждень медики зафіксували майже 100 тисяч випадків інфекції по всій країні. Понад 60% серед недужих становлять діти. Безпосередньо на Львівщині захворіли понад 8 тисяч мешканців. Це майже на 8% перевищує показники минулого тижня. Водночас у Мінохорони здоров'я запевнили, що загальна ситуація залишається стабільною і не перевищує епідемічного порогу. Лікарі закликають громадян вчасно робити безоплатні щеплення у сімейного лікаря та дотримуватися базових правил гігієни.
0: Львівщина.
1: У Львові сьогодні та завтра на площі Петрушевича 3 проводитимуть поточний ремонт асфальтного покриття. Спершу виконуватимуть підготовчі роботи, а вже в четвер проведуть основні ремонтні роботи. Зокрема, вирізатимуть асфальт та лататимуть ями. Оскільки під час ремонту залучать великогабаритну техніку, водії просять цими днями не паркуватися на ділянці напроти Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. поліція розслідує передачу державної землі під міні-ринок у Львові. Мова про ділянку на вулиці Стрийській, де згодом збудували торгівельний центр «Максимум». Слідство вважає, що під час передачі ділянки на початку нульових могли допустити порушення. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова. За версією правоохоронців, земля належала до державної власності, а розпоряджатися нею мав кабінет міністрів. Водночас відповідного рішення уряду про передачу ділянки не було. Наразі суд надав слідчим доступ до рішення Львівської міськради 2000 року та документів, на підставі яких його ухвалили. Кримінальне провадження розслідується статтею про зловживання владою або службовим становищем. Правоохоронці Львівщини оголосили підозру у службовій недбалості виконувача обов'язків лісничого Славського лісового господарства. Посадовець неналежно виконував свої обов'язки та не організував належну охорону довіреної йому території. Через відсутність контролю невідомі незаконно зрубали 28 ялин. Ця рубка завдала державі збитків на суму понад 2,5 мільйони гривень. Наразі слідчі продовжують досудове розслідування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Радіо з рекордом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312.

0: 8-800-030-030.
1: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.

0: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я заскокався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Економіка.
1: Україна отримала від Європейського Союзу 1,2 мільярди євро на оборону. Кошти надійшли в межах програми Ukraine Support Loan. Їх спрямують на першочергові потреби сил оборони. Про таке повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, загалом Україна залучила вже майже 13 мільярдів євро оборонного фінансування за цією програмою. Наприкінці серпня президент Зеленський зазначив, що до кінця року Україні додатково потрібно 10 мільярдів доларів на оборону. Систематичні російські обстріли поставили українську металургію на межу повної зупинки. Від початку року ворог щонайменше 30 разів атакував об'єкти гірничо-металургійного комплексу, а у вересні зафіксували тиждень, коли в країні вперше за століття не виплавили жодної тонни сталі. Через знищення доменних печей та енергоструктури наразі не працює приблизно 90% виробництва сталі. Більше про наслідки такої ситуації для економіки розповів народний депутат та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Касалевський.
2: Є металургійні заводи, які, власне, забезпечують виплавку металу. І ворог, знаючи, як влаштована ця технологія, ворог обстрілював доменні печі, обстрілював ті агрегати, від яких, власне, починається технологічний процес виплавки сталі. Тому, обстрілявши ці агрегати, фактично він домігся того, що основні виробничі потужності металургійні в Україні, вони зупинилися. Втрата цих кількох, але дуже великих, дуже потужних підприємств, вона матиме дуже суттєвий вплив на економіку. Наприклад, лише ті тільки один ArcelorMittal сплачував до місцевих бюджетів 2,6 мільярди гривень. А Мінінвест до місцевих бюджетів сплачував більше 4 мільярдів гривень.
1: Уряд підготував низку рішень для підтримки бізнесу напередодні зими. Тож, на яку допомогу можуть розраховувати підприємці, ми розповів міністр економіки Олександр Кравченко.
3: В першу чергу ми дійсно готуємо бізнес для того, щоб вони підтримали свою енергонезалежність. Ми маємо програми під 0% для мікробізнесу до 10 мільйонів гривень, які вони можуть використати для енергетичного обладнання, генераційного, батареї. Одна з найбільших наших програм – це програма 5-7-9 для середнього бізнесу, де ми надаємо кредити від 1 до 25 мільйонів євро, відповідно під відсоток 5-7-9 в рамках програми пільгового кредитування. Якщо ж бізнес знаходиться при фронтовій території, то відсоток складає 1. Ми запустили великі програми для великого бізнесу. Це пільгові кредити 10% для великих енергетичних проєктів.
0: Політика.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловився щодо міжнародних конфліктів і назвав російсько-українську війну найпростішим завданням. Американський політик вкотре публічно запевнив, що війна в Україні насправді наближається до свого завершення. За його словами, за час своєї діяльності він уже нібито зупинив 8 збройних протистоянь у світі. Трамп також переконаний, що ситуація навколо України також незабаром знайде своє остаточне врегулювання. Водночас жодних конкретних фактів, аргументів чи деталей свого плану американський лідер так і не навів. 28 жовтня Європейський Союз представить орієнтовні дорожні карти для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Про це оголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Стратегічні документи мають на меті пришвидшити темпи внутрішніх реформ і зробити переговорний процес чіткішим. Документ для Києва буде мати особливий характер і процедурні адаптації через наслідки російської агресії. Брюссель наголошує, що Україна демонструє винятковий приклад, адже одночасно веде виснажливу війну, реформує державні інституції та виконує всі критерії для вступу до Євросоюзу.
0: Суспільство.
1: Росія готує чергову пропаганду про ситуацію в окупованих Олашках. Ворожий підрозділ отримав наказ підготувати серію фейкових інтерв'ю із місцевими жителями. Як повідомили в Службі безпеки України, на цих роликах громадяни нібито мають звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста і висловити вдячність російським окупантам. Ворог планує розпочати пропагандистську кампанію в жовтні. На початку листопада Служба безпеки закликала не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів і використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.
0: Рівненщина.
1: Заклади освіти Рівного готові до опалювального сезону. Принаймні, так вважають в управлінні освіти. У школах та дитячих садочках відремонтували теплові системи. На балансі управління є понад сотня генераторів і запаси пального. Про таке розповів начальник управління освіти Рівненської мерії Андрій Мазур. За його словами, серед усіх 73 закладів загальної середньої дошкільної освіти і позашкільної 70 отримують теплову енергію централізовано. А на балансі управління освіти є 111 генераторів. Є 22 потужні генератори, які дозволяють підключати абсолютно весь заклад і мати, по суті, автономне електроживлення впродовж певного часу.
0: Львівщина.
1: На Львівщині грибники знайшли два боєприпаси часів Другої світової війни. У лісах сіл Гута Шептицького району та Свірж Львівського району під час збирання грибів виявили вибухонебезпечні предмети: 88-міліметровий постріл та 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової. Небезпечні знахідки ідентифікували рятувальники та напередодні вилучили і знищили піротехніки ДСНС.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Масько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
8: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
3: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
2: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
3: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: Солуки наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Угорщина розблокувала відкриття другого і третього кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Про це пише «Європейська правда». За словами джерела видання, наступні процедурні кроки можуть пройти дуже швидко. Очікують, що держави ЄС зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже 12 жовтня. Саме тоді Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин. На наступний день проведуть міжурядову конференцію Україна ЄС, на якій другий і третій кластери зможуть формально відкрити. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. До складу делегації увійшли військові представники усіх 32 країн-членів Альянсу на чолі з головою комітету адміралом Каво Драгоне. За словами його, візит став виконанням обіцянки головнокомандувачу ЗСУ Михайло Драпатова. Представники НАТО планують оцінити ситуацію на полі бою та обговорити розширення підтримки України.
0: Війна.
1: Кількість загиблих через удар Росії по Прилуках на Чернігівщині зросла до 14, серед них четверо дітей. Повідомили у поліції області. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами багатоповерхівки. Нагадаю, туди влучила російська ракета. Через регулярні обстріли Києва в суспільстві та медіа дедалі частіше обговорюють безпеку державних інституцій. У зв'язку з цим виникають питання щодо можливого перенесення засідань до безпечніших регіонів. Чи планує Верховна Рада перебратися до Львова або інших міст України? Про це розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук.
2: Будемо там проводити засідання до тих пір, поки це буде можливо фізично. Тому що це вимога регламенту, і ми будемо дотримуватися її. Єдине, що ми пропонуємо в цей період, коли є загрози, наприклад, по Києву. Ну, в Києві в нас немає часу, фактично, тому що фактично 24/7 йдуть обстріли Києва. Але для цього ми повинні створити всі умови, щоб безпечно продовжити свою роботу. Ще раз кажу, я дуже заінтересований, щоб народні депутати підтримали цю ініціативу і продовжили свою роботу, незалежно від безпеки. Але до тих пір, поки буде дозволяти безпека, до тих пір, поки буде дозволяти стандартний стан, ми будемо робити все для того, щоб парламент працював на Грушевську. Ніякі екзотичні виїзди, приміщення не плануються.
0: Львівщина.
1: У Львові судитимуть трьох посадовців районних адміністрацій за службову недбалість під час закупівлі солі для посипання вулиць. Як повідомили в обласній прокуратурі, таким чином ділки завдали місту збитків майже на 12 мільйонів гривень. На Львівщині та Прикарпатті відновили послугу з оформлення та видачі паспортів, таке повідомили міграційні служби. Водночас у деяких територіальних відділах з технічних причин через відсутність стабільного інтернет-зв'язку наразі немає можливості надавати ці послуги. Зокрема, йдеться про такі підрозділи у Львівській області: Турківський відділ, Самбірський, Дрогобицький та Львівський відділ номер 2, що на Зеленій 20 в місті Львові. В Івано-Франківській області це Івано-Франківський відділ, Городенківський відділ і у селищі Верховина. Усі записи в електронній черзі, які припали на період проведення технічних робіт чи неможливості прийому громадян, залишаються чинними. Реєструватися знову не потрібно.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті Служба безпеки України, Нацполіція та прокуратура викрила посадовця, який незаконно вивів із комунальної власності землю вартістю кілька мільйонів гривень. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ Закарпатської області Марія Ковальчук.
3: За даними досудового розслідування зловмисники розробили та реалізували схему незаконного відчуження комунальної землі під виглядом оформлення спадщини. Зокрема, чиновник підписав фіктивну технічну документацію на виділення 20 соток комунальної землі. Експертиза підтвердила факт підробки документів та внесення фальсифікованих відомостей до Державного земельного кадастру. У результаті оборудки земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності та була відчужена на користь третіх осіб. Служба безпеки України встановила, що оборудка завдала громаді збитків майже на 3 мільйони гривень. На підставі зібраних доказів фігурантам відповідно до вчинених злочинів повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.
0: Суспільство.
1: Понад 34% українців бачать безпекову і оборонну роль Євросоюзу, передусім збільшенні військової допомоги Україні, ще 19% у посиленні фінансової підтримки, а майже 11% у сприянні мирним переговорам. Такими є результати опитування InfoSapiens від центру «Нова Європа». Контроль за використанням коштів у боротьбу з корупцією згадали 7,7% респондентів, а сприяння вступу України до Євросоюзу є важливим для 3,5% опитаних.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями, місцями сонячно. Наприклад, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
9: Усім привіт, бажаю міцного здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні маємо для вас ще одну дивну, несподівану, цікаву і дуже мотивуючу історію. Моїм гостем сьогодні є Іван Роман, людина, яка пройшла дуже складні події, але разом з тим всім вирішила переформатувати себе. Іване, я тобі дякую, що ти прийшов, і слава Україні.
10: Героям слава.
9: Ким Іван Роман собі уявляв в дитинстві, що він стане? От якась була мрія там, знаєш, в когось космонавтом, в когось льотчиком, а в когось може і військовим. Ти ким хотів бути?
10: Ой, якщо чесно, ну так би і не пригадати, ким постійно різним хотілося бути, але завжди любив дуже великі габаритні машини.
9: Ох, то така реально пацанячая любов. І як ті габаритні машини одного разу тебе привели до тої роботи? Тобто, я так розумію, ти ними і займався, ти керував габаритними машинами великими.
10: Так, це було під час проходження служби, але до цього, якби, я ще проходив навчання вже автослюсаром, і працював я там з машинами різного класу, тому мені машини подобалися.
9: Тобто в цивільному житті в тебе була професія?
10: Автослюсар, газовий електрозварювальник.
9: І як в тому всьому такому карколомному світі в тебе почалося знайомство з військом, і куди ти потрапив? І коли?
10: По-перше, коли це було у нас 14-й рік. Під час Майдану я бачив, що в країні нестабільна ситуація, і я розумів, що до чогось це приведе, і вже очікував того, що прийде повістка. І я одразу знав, що я піду.
9: А в тебе перед тим був досвід строкової служби?
10: Так, я проходив строкову службу в Дісні, і отримав там під час проходження служби звання молодшого сержанта, тому що я залишився там ще в цьому навчальному центрі. І, власне, вже був досвід в цьому напрямку.
9: Слухай, від побратимів, які теж проходили строкову службу в Десні, пригадую, що вони казали, що там ну прям дуже жорстоко було, що там така була ситуація непроста, щоб в Десні пройти навчання і пройти строкову службу, це треба бути залізним. То дійсно так, чи тобі ще легенди?
10: Попередники мої казали, що дійсно так і було. Якби, коли вже долучився я, то там вже було більш послаблено, це все контролювалося органами, там офіцери все керували, якби, і вже, як то казали, дідовщина на той момент вже така була собі лояльніша по відношенню до строковиків.
9: І в 14-му році ти йдеш у військову службу. І йдеш ким? Яка там в тебе з'являється спеціалізація?
10: На той момент в мене з'являється спеціалізація майстер. Це просто майстер на всі руки. Угу. Куди пошлють, туди і роб, там і робиш.
9: Як і більшість військових спеціалізацій.
10: Ні, ну там в когось були фахові там направлення. У мене така от була. Я потрапив підрозділ ремонтної роти. Перший час, звичайно, було, ми там базувалися в складі 79-ї бригади. Пройшли коротке навчання, як завжди це відбувається. І за певний період часу вся бригада виїхала на схід. На той момент нічого не було. Зрозуміло, хто, куди, як, навіщо. Просто зібралися і поїхали. Мене бригада залишила на охороні та обороні території частини. Власне, хоча я там і місцевий був, але ми навіть не могли вийти за територію. Ми були постійно там. Родичі приїжджали до нас, якби, і ми тільки могли вийти за цей, поспілкуватися і назад. Тому, якби, скажу, що легко не було, навіть будучи біля дому.
9: Звідки ти родом, сам братику?
10: Сам з Миколаєва, з півдня.
9: Зрозуміло. В АТО, в ООС ти скільки часу прослужив?
10: Після цих всіх подій, які трапилися на Сході, там Котлиці всі на той момент, Дебальцево, Левальськ, якби, моя бригада, власне, попадала під ці котли, і я знаю, мої побратими, коли повернулися, так називаємий був зелений коридор, але вони казали, ніякого коридору не було, вони виходили всі під обстрілами. І після цього вже зробили якусь лінію розмежування, там ці всі моменти врегулювалися як по складу військовому. І наш підрозділ ремонтної роти, він знаходиться як більше в тилу. Тому якби я вже після цього долучився, сів помічником водія тралу і почав свій шлях з цього моменту. Був помічником. Ми виїжджали і, звісно, що перебували певний період часу в зоні АТО на той момент, якби на лінії там перевозили техніку по різним регіонам, де нам було приказано перевозити. Ну, і так ми і жили там. І потім, коли бригада проходила ротація, ми поверталися і вже таким чином їздили туди-сюди.
9: Помічник водія трала. Тобто та велика машина таки сталася в твоєму житті,
10: да, так? Да. Це моя перша така. Але це, ну, просто 12-горшковий двигун ззаді тебе. Просто там тебе відділяє там просто шматок металу. І оце гул такий. Ми в кабіні з водієм рідко спілкувалися. Коли ти спілкуєшся, ти просто кричиш. І тому ми, коли зупинялися, могли поспілкуватися.
9: Повномасштабна війна. Де тебе застало?
10: Повномасштабна вже мене застала в складі Збройних сил. Так, саме в тій самій 79-й бригаді. Я повернувся в кінці 21-го року, підписав контракт і поїхав на службу. Навчання я вже не проходив, так як я вже довгий період часу був в складі Збройних сил і проходив по підрозділам теж навчання, навіть тут на Яворі. Я знав, що підписавши контракт, мене одразу направлять туди без всякого навчання. Так і сталося. За тиждень часу після підписання перше направлення машини туди, яке виїжджало, мене загрузили і ми поїхали. На той момент наша бригада стояла Луганська область. Я знову підписував контракт, так як я знав уже там керівництво моє. Підписував знову в ремонтній роті, так само на водія, але трошки поменше поки, бо та місце було зайняте на трал. Я вже на таку кетл називається. Я вже спеціалізовано йшов водієм на таку машину. Це ми були в Новоайдарі тоді. А розміщені наші бойові підрозділи, вони були в місті Щастя. Але коли пішла повномасштабна, то навіть ми, стоячи там в тилу, були, теж приймали кругову оборону. Тому ворог настільки близько підходив, що не було ніде безпечно. Ми просто були всі в такому стані, що в одному положенні.
9: Про важку історію тепер, про твоє поранення. Здавалось би, та робота водієм, служба водієм, не бойова, не то, що ти прямо на позиціях виконуєш завдання, але війна деколи вирішує по-своєму. Чи пригадуєш той день, коли поранення сталося?
10: Ну, повністю. До речі, так, я їздив, потім пересів на трал. Ми змінювали напрямки, наша бригада переміщалася по лінії фронту. У 23-му році мене перевели в інший підрозділ. У нас в бригаді створювався новий підрозділ ВПЛА, ударні, розвідка там і всі ці моменти. І мене туди направили. І я вже був в іншому підрозділі і теж був водієм, але вже на пікапі. Він був цивільний, як завжди у нас буває. Були там іноді броньовані, нам почали підганяти, але це вже ближче до того, як я отримав поранення. Після того, як мене перевели в цей підрозділ, я щодня був щонайближче до переднього краю. Просто там я міг десь на день по 3, 5, 7 до 10 разів міг виїхати за потреби. Змінити позицію, підвести щось, когось забрати, когось замінити. Ну, різні були цей, тому щось було втрачено, і я віз. Ну, і це було навіть в день. Настільки це було небезпечно, що просто хлопці казали, ну, ти просто якийсь сумасшедший. І були такі моменти, в один бік ти їдеш, ти пам'ятаєш уже там ями, розриви, те, що торчить, там не розірване. Назад ти їдеш, в тебе вже змінений ландшафт дороги, ландшафт місцевості, там дім розірваний, там дорога ще більше побита. Ну, і ти розумієш, що ти міг під цей в цей час проїжджати, якби. А були ще такі моменти, де я зупинявся, щоб почекати, треба було там, наприклад, якийсь обстріл, або хлопців там збираються поки. Я залишав машину, з неї виходив і чекав поблизу. І були такі моменти, я проїжджав повз на тому місці, де я колись стояв, стоїть інша машина, але вона вже згорівша, в неї влетіло БПЛА, камікадзе, і, ну, це ж наші, з нашої бригади, тому ми знали, які наслідки, що там і 200, і 300, тому якби, ну, це настільки було небезпечно. Але я знав, наскільки небезпечно хлопці знаходяться там постійно, і я намагався їх завести прямо на позицію. І я часто цим ризикував.
9: І от поранення?
10: Вийшло зранку 24-го року, 21 січня, я вивозив хлопців на позицію, і трохи не довіз. Виходить, що ну, метрів 200-300 з того місця, де я їх міг мав висадити, прилетів перший дрон, він влучив поруч біля машини, він не по нам прям. І це пощастило, я думаю, тому що нас було п'ятеро в машині, і якщо б він одразу влучив, то наслідки невідомі, і скоріш за все, ми б не спілкувалися зараз тут. Ми вийшли з машини, оцінили обстановку, я кажу, хлопці, збирайте речі і вирушайте. Ну, думаю, ви вже дійдете, тут трохи залишились. Але ситуація була, що мені треба було забрати побратимів, які працювали вночі. Я їм кажу, передасте їм, я від'їду в безпечніше місце і буду там чекати. Знаючи, що дорога вже небезпечна, стільки треба, стільки буду чекати. Вони зібралися і вирушили. Я в цей момент сів знову за кермо і почав момент розвороту, щоб від'їхати. Але не встиг, прилетів наступний камікадзе і влучив вже прямо в лобове скло. В той момент я пам'ятаю, що ці напрямки, я ж по них часто їздив в день, якби, і вночі, а це було під ранок, там 4-5 ранку десь.
9: Сірячок, ага.
10: Да, ну, як треба було. То не дуже все видно, для мене майже нічого не змінилося. Але я зрозумів, що щось трапилось, тому що секунду назад було не так, як зараз. Але для мене, чесно кажучи, я майже болі не відчував. Я не розумію, чому зараз. Це можливо бути контузія, там шок, адреналін, там такий стан стресовий, можливо, що я це не відчував. Але я знаю, що я вже не керую авто, але воно їде. А в нас там був схил, я якраз коли розвертався, я до цього схилу повертав. І внизу річка. І я таки думаю, так, якщо зі мною щось трапилося, я скочуся в річку, невідомо, куди я там заїду в ту річку, можливо, там і залишився в тій річці, і хлопці не зможуть навіть витягнути. Я приймаю рішення випрыгнути з машини на ходу. Хотів відкрити двері лівою рукою, а вже все, вже нема чим. Я так тим, що залишилося, так по дверці постукав і зрозумів, що я не можу намацати ручку відкрити. Думаю, ну нічого, і це так швидко проминуло. Думаю, нічого, без руки можна прожити, будемо далі рухатись. Правою відкрив двері і, правду кажучи, я себе викинув з машини. Тому що в мене вже на той момент я не знав, а права нога, ну, просто там теж було розірвано. І я лівою ногою себе викинув з машини, і найбільший страх був в цей момент не потрапити собі під колеса. Але все вдало, я викинув себе і, лежачи вже на землі, почав кричати хлопцям. Вони мене почули, кажуть, Ваньок, зачекай, летить наступний дрон, ми, ну, безпека. Я кажу, та без питань, звичайно, куди я вже дінуся? Я якщо що, тут. Почекаю.
9: Тому... Нікуди звідси не піду, так?
10: Так, так. І такий момент, він підлітає і зависає наді мною. Я вдав, що я вже не рухаюся. рухомий, якби, хоча поступово відчував цю біль, але я міг вдати, що не відчуваю нічого і лежу собі тихенько. Я так зрозумів, він прилетів добивати, але подивився з камери, ну, що я такий понівечений, тому що обличчя в мене було просто, напевно, все в крові, я не знаю цього. Я на той момент вже повністю втратив зір, я цього не знав. Я тільки знав, що в мене з руки нема, все. І поки лежав, чекав, це ж, ну, я вдав, що лежу. Він, напевно, подивився і думає, нема що добивати вже. І полетів. І хлопці підбігають до мене, починають мене бінтувати, там, турнікети накладати. І руку перемотали, а на ногу побратим каже, а тут нема куди накладати. Ну, просто воно настільки високо, що просто, каже, я не можу навіть перев'язати. Мене перев'язали через таз, у мене ще осколки залетіли під бронь зсередини, порізало кишківник ще додатково. Про це все я дізнався вже в лікарні, якби про ступінь поранення.
9: Зараз ми з тобою підемо на коротку перерву і після неї поговоримо, власне, про твій стан Фенікса, про те, як ти відновлювався, як ти виходив з того і знов перетворювався на Івана Романа, а не на військовослужбовця. Не перемикайтеся.
11: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
12: Реклама на FM Галичина.
13: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
14: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
15: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
16: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
17: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
18: Мам, мені до школи треба циркуль.
19: Перший клас.
18: І ручку-стирачку.
19: Перший клас.
18: І книжечку для позакласного читання.
19: Перший клас.
18: Але я вже не ходжу в перший клас.
19: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
18: А розмальовку?
19: І розмальовку.
20: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
21: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
22: Мамо, я закохався.
21: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
23: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
11: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
9: Повертаємося до нашої розмови. Іван Роман у мене в студії. Людина, яка пройшла дуже складні моменти. Чи, можливо, ще й проходиш. Ми з тобою поза ефіром, власне, говорили про те, що довелося тобі після поранення працювати не лише з лікарями щодо свого фізичного стану, але й щодо психологічного. І це окей, тому що хлопчики плачуть, тому що військовим нормально працювати з психологами. Скажи, будь ласка, як тобі от вперше довелося прийняти те, що в тебе є тепер трохи інакше тіло? Як тобі то пояснювали лікарі, психологи?
10: Це важкий момент був. Я довго не приймав себе таким, який я вже є. Я все жив старим життям, і дружина в мене, я ще лежав у ліжку, навіть не вставав. Вона мене питала, чим я буду займатися, я кажу, я сяду за кермо. Вона каже, а якщо не зможеш? Я кажу, я все одно сяду. Я не міг прийняти цього, те, що в мене вже якби є. І це довго було. десь, я ж кажу, поки не почали зі мною працювати психологи, допомога мені дійсно треба була в цьому напрямку.
9: Я тут запитаю складний момент, який проходять дуже багато військових. І от на твоєму прикладі ти можеш від себе сказати, як собі дозволити працювати з психологом? Як не казати, я не хочу, щоб мені в голові копалися? Як довіритися психологу? От як в тебе це відбулося?
10: Я просто йшов на розмову і хотів побачити результат. Я дійсно вирішив довіритися людині, якщо є такі фахівці, вони вчилися на це, вони розуміються на цьому, як допомогти. І я теж багато кому пропонував, але вони мені теж відповідали, та навіщо вони будуть копатися мені там десь в голові там. І ми коли працювали, то ми відходили навіть, не тільки служба була, а ще звичайні побутові речі. Навіть ще відходили до дитинства, і ми розбиралися, в чому моя була психологічна травма, навіть, я так скажу, тому що вона дійсно була. І на той момент, де я тримав на когось зло, там, образу, або ще якісь моменти, вони зараз не дають жити, тому що ти це тримаєш в собі, і воно живе в тобі і копошиться. Треба це звільнити, місце для нового. І, власне, оце психологи допомагають це зробити. Вони допомагають пережити, зрозуміти, що ти нічого не зможеш повернути. Минуле – це вже минуле. Ти ніяк не можеш на нього вплинути. Ти можеш вплинути на сьогоднішній день. На завтрашній день ти вже не можеш вплинути, але ти можеш подіяти сьогоднішнім днем на завтрашній день. Тому дуже важлива робота психологів, психотерапевтів там в тому напрямку, щоб знайти себе, знайти свої ресурси, в чому ти сильний, розвиватися в цьому напрямку і не жити минулим.
9: Івана, от тепер давай перейдемо до того, в чому ти зараз сильний? В чому ти себе знайшов? Що твоя нова любов? Це...
10: Моя нова любов, але це вона ще до появи психологів в моєму житті з'явилася. Це стрільба з лука. Судячи з характеру поранення, небагато чим я міг би займатися, але одна людина, чемпіонка Олімпіади, підійшла до мене і сказала: Іван, давай спробуємо зробити постріл. Її слова, нема нічого неможливого, тому що я сказав, що як ви собі це уявляєте. Вона сказала, що буде моєю іншою рукою. І мої перші постріли були наші в дуелі. Я тримав, вона натягувала тятиву, і ми разом випускали ці перші стріли. І в цей день моя перша десятка, і я досі захоплююсь тим, що я влучаю в десятки.
9: Так, щось в душі сталося тоді, так?
10: У мене змінилося весь напрямок життя в той день. Тому що я почав жити цим, я почав чекати кожного моменту, коли вони приїздять, а це було під час лікування, і до лікарні приїжджали. Я чекав, коли вони приїдуть, щоб зробити отих своїх 5, 10 або 15 пострілів, наскільки вистачало сил на той момент, тому що я ще був важкий і ще попереду операції. Але я злазив з операційного стола і я кажу, там сьогодні тренування і я їду туди.
9: Скажи мені, як зараз ти стріляєш, як цей механізм виглядає і чи береш участь в змаганнях?
10: Беру участь у змаганнях, неодноразово вже брав в чемпіонатах України, різні ветеранські змагання, тому я стріляю взагалі в пов'язці на очах. На осліп. Тому що в мене зору недостатньо для того, щоб стріляти так, як треба. Через мушку і бачити мішень. Мої тренери сказали, що за кордоном, коли вони були там, бачили, як стріляють люди слабозорі. Їх вирівнюють тим, що одягають пов'язки на очі. І я почав займатися саме так, щоб бути в тому процесі постійно.
9: А як же ж ти прицілюєшся? Як відбувається цей механізм? На що ти орієнтуєшся?
10: Є спеціальний додатковий прилад, який стоїть переді мною, і він визначає мій напрямок пострілу. Власне, тільки напрямок. У мене штатив такий, я торкаюся до нього рукою, і це, я розумію, що десь там прямо мішень. Все інше залежить від мене. Як я зроблю цей постріл, наскільки виставлю своє тіло так, щоб зробити влучний постріл. Тому так я і влучаю. І максимальна моя дистанція на чемпіонаті України була 30 метрів. І останній чемпіонат України у нас було 5 незрячих людей. Це всього я за цих 2 роки добивався, щоб знайти собі конкурентів. І деякі конкуренти проходять тренування разом зі мною.
1: Але ти маєш змагальний процес. І оскільки в тебе є конкуренти, ти не просто собі вже сам стріляєш,
10: да,
1: а ти маєш...
10: Да. Ну і на цих змаганнях нас було 5, нас окремо оцінили. Так як я найдовший в цьому тренуюся, звичайно, я здобув золото. Всі інші там друге-третє місце, да, але це для них теж результат, тому що вони нещодавно тільки до цього долучилися. Коли я приймав участь у змаганнях, я майже 1.5 року стріляв єдиний в пов'язці на очах. І я там ніяких нагород не здобував. І я просто вперто їхав туди, їхав і їхав.
1: Практично ти пробив своїм шляхом категорію окремо.
10: Да. Ну, ще вона офіційно не зареєстрована в Україні, але я йду до цього, показую своїм прикладом, що федерація поставила умови певні, щоб зробити цю категорію офіційно в Україні, треба там певну кількість областей, щоб прийняли на чемпіонаті України. І я це постійно всім кажу, щоб вони, тренери, не боялися брати як ветеранів, які втратили зір на війні, так і цивільних, тому що в нас і цивільних дуже багато, які втрачають зір.
1: Я постійно кажу, що зараз виходить так, що ветерани є отими провідниками для тих, в кого інвалідність з дитинства, наприклад. Та інклюзія це є великим чином зараз впроваджується завдяки ветеранам однозначно.
10: Я з цим повністю погоджуюсь, що почали діяти більше рішуче за рахунок цієї війни.
1: А тепер давай про твій бізнес. Як ти вирішив не просто стріляти, а ще й стати менеджером отої того всього процесу і насмілитися відкрити цілий бізнес зі стрільби з лука?
10: Так, це був такий важливий крок в житті, якби, тому що бізнес це нелегко. Я не був до цього бізнесменом і працював постійно на когось, не брав на себе такої відповідальності. І зараз скажу, ну, для мене це складно, але йду рішуче, впевнено, тому що це мені подобається. Я цим живу. У мене підтримка – це моя дружина, яка поруч зі мною теж не дає мені падати. І за весь цей період часу, коли я отримав поранення, по сьогоднішній день вона поруч, допомагає у всьому. І це і є моя підтримка. І ми разом йдемо. І я, власне, цей клуб відкрив для того, щоб дарувати оці емоції, які я отримав під час стрільби. Для мене це було початок як реабілітація для мене. Тому зараз хочу передавати, і я впевнений в тому, що ті, хто приходять до нас, вони бачать, деякі кажуть, а тебе не буде. Я кажу, вибачте, я там на виїзній події поїхав там в інше місто або ще десь. Він каже, давай повернися, я хочу з тобою побути, я хочу в твоєму клубі бути поруч з тобою, поспілкуватися, щоб ти дав майстер-клас як від себе.
1: Ти бачиш, як воно є, то так, як кажуть, що в паб ідуть не тому, що там якийсь смачний сорт пива, в паб ідуть, бо тому, що там є якийсь специфічний бармен, до якого хочеться йти. Куди до тебе йти? Де ти барменом? Де твій бар? Де ти стріляєш і куди запрошуєш всіх?
10: Місто Львів, вулиця Промислова, 50/52. Другий поверх у нас там.
1: Як називається?
10: Арчері клуб X10.
1: Іване, а хто ж до вас найчастіше приходить? Хто є тим, як то знаєш, таке зараз модне слово, кінцевий бенефіціар? Тобто, кому хочеться до тебе прийти постріляти і кому можна?
10: До нас можуть прийти усі бажаючі. Родини з дітьми. Ну, дитина може спробувати від 5 років. Ми надамо таку можливість постріляти. А так, до найстаршого, пенсіонери, які будуть сили, щоб натягнути цієї тятиви. А так, і парами, і з друзями. Ну, ми відкриті для всіх.
1: Прошу дуже. Соцмережі ж є, звичайно.
10: Є соцмережі, Instagram, Facebook.
1: Все додамо обов'язково в описі до того відео. Іван, я тобі щиро, братику, дякую за те, що ти прийшов і поділився своєю історією успіху. Я інакше не скажу. Бо надто оця така жалільна складова в нашого суспільства починає ховати за собою оцей успіх, який ветерани хочуть принести і для себе в першу чергу, але і для інших. Тому я тобі, братику, дуже міцно дякую. Наступного тижня в нас новий гість, нова гостя, нова несподівана історія. Але, як бачите, історії у нас зазвичай такі
2: ФМ Галичина
3: для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку й теплі.

0: хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
1: У Верховній Раді завтра зберуть нараду щодо фінансування України на наступний рік, таке сказав Руслан Стефанчук. Сьогодні питання фінансування також обговорюють на нараді президента. Завдання на зараз – знайти додаткові кошти на потреби цього року, а також сформувати план підтримки України на наступний. Стефанчук наголосив, що ці зміни мають впроваджувати європейські стандарти і наближати Україну до вступу у Євросоюз.
0: Політика.
1: Угорщина розблокувала відкриття другої, третього кластерів у переговорах про вступ України до ЄС. Очікують, що держави Євросоюзу зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже 12 жовтня. Саме тоді Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин. Чи був цей закон основною причиною блокування угорською стороною рішення, чи радше приводом? У коментарі для ФМ Галичина розповів Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».
2: Це насправді, з моєї точки зору, був привід. Тобто, судячи просто з базових переговірних засобів і того, як загалом Угорщина себе вела і за Мадяра, і за Орбана. Мадяр просто, хоча він не дуже схожий на Орбана, він все-таки більше політик, ніж швець, ніж провокатор. Він знає, де треба торгуватися. Він розуміє, що повністю і безпричинно і весь час блокувати Україну йому просто самому буде невигідно, бо в якийсь момент на нього натисне Європейський Союз. І він розуміє, що йому треба показати нормальну переговірну позицію.
1: Краєв каже, тобто Україна йде на поступки, і тоді Угорщина теж йде на поступки.
2: Тому, на відміну від Орбана, який, поставивши на кон свою репутацію, кінець-кінцем став програвати Європі, хоча продовжував оці власні провокації, блокування України, Мадяр в цьому плані буде більш поступливим, він буде більш витриманим, і тобто, виконуючи стару українську приказку «Ласкаве теля двох маток все», він буде з однієї сторони достатньо провокаційним проти України, але з іншої сторони він буде достатньо вчасно відступати для того, щоб зберегти нормальні відносини з європейцями. Вони з Орбаном йдуть приблизно по одному шляху. Проблема лише в тому, що Орбан тиснув до кінця, а Мадяр більше грається в політику, і поки що це приносить для нього свої результати.
0: Війна.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали серії влучних ударів по військових та стратегічних об'єктах у Росії і на окупованих територіях. Українські військові успішно вразили аеродроми США, станцію РЕП у Брянській області, а також ліквідували склади БПЛА та командні пункти на Донеччині, Запоріжжі і Луганщині. Окрім цього, Сили оборони пошкодили 14 великих резервуарів.
0: Львівщина.
1: Поки у Верховній Раді шукають гроші на цей наступний роки, у центрі Львова на вулиці Петра Дорошенка розпочали масштабне облаштування безбар'єрного простору. На ділянці від першого будинку до вулиці Словацького фахівці ремонтують тротуари та створюють 33 доступні входи до будівель і закладів. Майстри вже повністю завершили роботу на 5 об'єктах. Проєкт реалізує Галицька районна адміністрація спільно з Ісландським фондом на умовах співфінансування. Загалом від початку року в Галицькому районі вже облаштували 19 інклюзивних входів на площі Ринок, вулицях Виниченка, Ліста та проспекті Шевченка.
0: Здоров'я.
1: У Львові у перший день тижня здоров'я обстежили майже 2000 людей, які безплатно перевірили артеріальний тиск, рівень глюкози, зір, роботу серця, ризики серцево-судинних захворювань, а також провели низку інших обстежень. Одним із найпопулярніших обстежень була перевірка гостроти зору. Її пройшли більше 1000 людей. Порушення виявили у 54% обстежених.
0: Суспільство.
1: У пункті пропуску Шегині Медика працівники митниці затримали підприємця з Києва при спробі незаконного вивезення деталей до безпілотників. Чоловік обрав зелений коридор і намагався провести до Польщі 176 комплектуючих до безпілотників «Молнія-2» без належного декларування. Серед вилученого вантажу правоохоронці виявили контролери польоту, електродвигуни, відеокамера, радіоприймачі та інші компоненти. Державна служба експортного контролю підтвердила відсутність будь-яких дозволів на переміщення цих товарів військового призначення.
0: Світ.
1: Нобелівський комітет присудив премію з хімії науковцям Андрі Борисо Кагану та Кенсо Соаї. Вчені отримали найвищу наукову нагороду за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Урочиста церемонія вручення нагороди традиційно відбудеться 10 грудня у Стокгольмі.
0: –
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові на вулиці Франка сталося ДТП. Трамваї не курсують. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
0: Політика.
1: Україна готова до кількох режимів припинення вогню. Питання лише готовності Росії до цих режимів. Про це повідомило нашому міністерстві закордонні справи. Йдеться про безумовне та повне припинення перемир'я у Чорному морі за посередництва Туреччини і Єгипту, продовольче перемир'я за посередництва Індії та енергетичне перемир'я за посередництва Сполучених Штатів Америки. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО, як повідомив голова комітету Джузеппе Каво Драгоне. Зв'язок між НАТО та Україною стає дедалі міцнішим.
2: Це приклад, що доповнюється уроками, які ми можемо засвоїти від ваших командирів та їхнього досвіду. Це, зрештою, допоможе і нашому альянсу краще протистояти загрозам сьогодення та майбутнього. Тим, хто вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім. Ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну і неприйнятну поведінку. А союзники і надалі вдосконалюватимуть свої інструменти, зміцнюючи всі елементи нашої системи стримування та оборони.
3: Дуже дякую. Слава Україні!
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині окупанти намагалися завербувати 15-річного підлітка. Деталі, кому трілі ФМ Галичина, розповіла старша інспекторка відділу комунікації поліції області Катерина Пилипчук.
4: До правоохоронців звернувся житель села Рачин Дубинського району та повідомив, що у додатку телеграм від невідомих осіб отримав пропозицію грошової винагороди за збір та передачу відомостей щодо української авіації. Підліток проявив свідому грабанянську позицію та одразу повідомив про спробу вербування правоохоронців, зателефонувавши на спецлінію 102. Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування.
1: На загалом з початку минулого року правоохоронці зафіксували більше 15 випадків вербування дітей.
4: Поліцейські Рівненщини вкотре застерігають: не передавайте жодних даних незнайомцям, навіть якщо прохання здається дрібницею чи чимось неважливим. Збережіть докази, зробіть скріншоти листування, завдань, а також зафіксуйте номер телефону або нікнейм співрозмовника. Заблокуйте аноніма та припиніть будь-яке спілкування. Одразу повідомте дорослим, батькам, вчителям або зателефонуйте до поліції за номером 102 чи 112.
0: Закарпаття.
1: Ну, понад 300 рятувальників Закарпаття вимагають звільнити свого керівника Самсоненка та просять розголосу. За повідомленням ініціативної групи, понад 300 працівників підписали звернення до президента України та керівництва держави. Збір підписів триває. У зверненнях рятувальники заявляють, що раніше скаржилися за порушення, тиск і мобінг. Кажуть, зверталися до різних державних і правоохоронних органів, але належної відповіді не отримали. Мова про психологічний тиск і примус до будівельних, ремонтних та господарських робіт.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі тривають ремонтні роботи у різних мікрорайонах міста. На вулиці Медові ремонтують дорожнє покриття та тротуар. На вулиці Миколи Гоголя оновлюють тротуар та вхідну групу до поліклініки. Тут облаштовують нові сходи, пандуси, бетонне мощення та елементи безбар'єрного доступу. На вулиці Івана Франка влаштовують нове покриття проїзду. На вулиці Героїв Круто влаштовують бордюри. На вулиці 15 квітня ремонт практично завершили. Наразі триває завершальне упорядкування території. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
0: Світ.
1: Сполучені Штати Америки направили Росії дипломатичну ноту все через смерть співробітниці лабораторії чуми в Сибіру та вимагають додаткової інформації про цей випадок. Про це інформують The Wall Street Journal. Американські чиновники заявили, що Росія розкрила дуже мало подробиць смерті співробітниці лабораторії. На думку Вашингтона, така ситуація викликає питання щодо можливих інфекційних ризиків як для самої Росії, так і для інших країн. У Держдепартаменті наголосили, що Москва має надати більше інформації відповідно до своїх міжнародних зобов'язань у сфері охорони здоров'я. І, власне, до теми. Загрози поширення чуми з Росії для України наразі немає. Принаймні, таке сказав речник МЗС Георгій Тихий. Каже, що російська влада повторює радянські практики підготовки інформації та, на його думку, не здатна забезпечити належний рівень епідемічної безпеки. Високовольтну лінію електропередач між Молдовою та Румунією назвуть на честь Трампа. Агенція Reuters наводить дані посольства США в Молдові, що американський уряд інвестував у цей проєкт 130 мільйонів доларів, тож ЛЕП назвуть лінією свободи Трампа.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний. медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Львів 89.7.

0: Бет, чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Як віддалена хата високо на горі здатна вмістити в собі цілий дивовижний всесвіт людської душі? Дві тісні кімнати, хаотично заповнені малюнками, витинанками, книжками та фотографіями, переносили кожного відвідувача в геть інший світ. Параска «Плитка горить світ» – яскрава представниця українського наївного мистецтва, чия творчість стоїть в одному ряду з Марією Примаченко, Поліною Райко та Ганною Собачко-Шостак. Відсторонившись від світу, вона цілком присвятила життя мистецтву, створивши сотні робіт, що вирізняються особливою щирістю та простотою. Мисткиня не боялася експериментувати і працювала у найрізноманітніших техніках: олійному живописі, кольорових олівцях, акварелі, колажах, витинанках та розписах по каменю чи тканині. На відміну від більшості народних майстрів, Параска використовувала навіть синтетичні фарби, демонструючи готовність до нових художніх пошуків. Водночас у колориті її творів завжди зберігався міцний зв'язок із рідною Гуцульщиною, її побутом, обрядами та казками. Натомість самі гори вона змальовувала стриманими зеленим, жовтим і синім кольорами. Відчуваючи вплив традиційної косівської кераміки, у її мистецьких серіях «Ой, Карпати», «Милі гори» та «Рідні гори» відтворено гармонійну єдність людини з довкіллям. У композиціях гуцульської майстрині часто з'являються сільські хати, копиці сіна, поодинокі дерева та звивисті стежки карпатського ландшафту. Неодмінною частиною цих пейзажів є її власні вірші, обрамлені делікатними геометричними орнаментами з народних вишивок. У них відобразилося особисте чуття природи, глибокі емоції, переживання та безмежна любов до рідного краю. Поєднуючи етнографічні спостереження з особистим досвідом, вона створила власну систему світобачення як спосіб висловлювати вдячність Карпатам. Уявіть собі цю жінку, яка самотньо на високогір'ї творила щиру казку, зберігаючи дух і традицію свого народу. Торкнутися цієї високогірної поезії у мистецтві ви можете на виставці «Наші» у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама.

0: партнер години Тір СТО у Брудах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: гугли lefdevelopment.com.ua. Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
3: Мамо, я закохався.
2: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: У центрі протидії корупції спростували фейк про українську ракету ППО, яка нібито влучила в будинок у Прилуках. Російські пропагандистські ресурси поширюють відео удару, в якому заявляють, що це зробила наша ракета. У центрі наголосили, що такі твердження є інформаційною тактикою Росії для виправдання ударів по цивільних об'єктах. Я нагадаю, внаслідок російської атаки по місту загинуло вже 16 людей, зокрема четверо дітей.
5: Політика.
6: Влада Південної Кореї офіційно спростувала інформацію щодо постачання пального до Росії в обхід міжнародних обмежень. Про це пише Reuters. Офіс президента Кореї назвав такі звинувачення неправдивими та запевнив у дотриманні санкційного режиму. Раніше іноземні видання повідомляли про завантаження нафтопродуктів на 7 танкерів у південно-корейських портах для російського імпорту. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк зазначив, що ці поставки допомагають Кремлю долати палену кризу після ударів українських дронів по нафтопереробному заводу.
5: Львівщина.
6: На кордоні за Львівщиною польські митники виявили 744 гаджети Apple. Деталі знає Світлана Богдан.
7: Автомобіль, який виїжджав із Польщі, зупинили для перевірки працівники митно-податкової служби у пункті Мальховіце. Під час огляду і виявили техніку. Серед них були годинники, бездротові навушники та трекери. Їх заховали в багажі автомобіля під продуктами харчування. Товар не задекларували під час проходження митного контролю. Їх оцінили у 346 тисяч злотих. Це майже 4 мільйони гривень. Всю електроніку вилучили. Крім того, виписали штраф 5 тисяч злотих.
6: На Львівщині головна бухгалтерка пожежно-рятувальної частини ДСНС протягом понад 2 років нараховувала собі завищену зарплату. Отримала майже 44 тисячі гривень. Проте Сирийський міськрайонний суд звільнив жінку від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Про це йдеться в ухвалі суду.
5: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилевці та Іскак сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
8: Ну що, почнемо з головного?
9: З хорошого настрою?
8: З правильного початку вечора?
9: Земан?
8: Саме так.
9: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Не приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах, ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: Дякуємо, Галичина.
1: В Україні 5 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Львівщина.
3: У Львові студентів не пустили на презентацію цивільного кодексу за участі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Через це студенти Львівського національного університету та УКУ вийшли на протест. Захід під назвою «Парламентський діалог» анонсували діалог з громадськістю для обговорення оновленого проєкту цивільного кодексу. Однак саму громадськість туди не допустили. Тим, хто намагався прийти на презентацію, казали, що всередину допускає тільки особисто пресу та студентів. Студентів зі списку. Також невідомо, за яким принципом формували списки студентів, які були

0: присутні на обговоренні. До речі, радіо ФМ Галичина про таку зустріч не повідомили. На вулиці Шевченка у мікрорайоні Рясне біля торгового центру запустили в роботу один із двох нових світлофорів. Також тут змінили організацію руху і нанесли нову розмітку. Що змінилося? Раніше у напрямку центру було дві загальні смуги руху. Тепер їх три. Окрема смуга для повороту ліворуч, смуга для руху прямо, окрема смуга для громадського транспорту. У напрямку з міста залишаються дві загальні смуги. Водії просять бути уважними, завчасно обирати потрібну смугу та стежити за знаками і розміткою. У Львові частіше помічають диких лисиць просто на вулицях. Зокрема, львів'яни у соцмережах повідомляли про лисицю, яку помітили в районі Винної гори та кільцевої дороги. Медики застерігають її підходити до диких тварин, намагатися її погодувати чи зробити фото категорично заборонено, адже неможливо візуально визначити, чи тварина не інфікована сказом. Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, станом на сьогодні у медустановах області наявна антирабічна вакцина для профілактики сказу після контакту з ризиковими тваринами. За 8 місяців року на Львівщині зареєстрували 39 випадків сказу серед тварин, найбільше саме у Львівському районі. Волинь. Чоловіку, який напередодні в одному з гіпермаркетів Коваля напав із сокирою та поранив трьох людей, оголосили підозру. Йдеться про замах на вбивство двох і більше осіб. Попередньо відомо, що він перебуває на обліку в психлікарні. У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Політика. Напередодні стало відомо, стверджували обмеження. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
1: Ну, поки що вони змогли знайти лазівку. Вони побачили, що ці масові списки санкційні формувалися завжди не на основі якихось конкретних параметрів, а не просто формувались, як буквально як списки прізвищ. І тому зараз вони намагаються використати цей момент. Невідомо, скільки ще російських і білоруських олігархів зможуть проскочити. Вони явно будуть намагатися. Мені здається, тут найбільша проблема не в тому, що вони будуть це робити. Ну, бо очевидно, вони і так намагалися всі ці роки звільнити свої активи. Проблема в тому, що це може знайти певну підтримку зі сторони американців. Ми бачимо, що зараз вони активізували свою відносини з Білорусію, вони повертають білоруські калійні добрива, вони обмінюють зняття певних санкцій з Білорусі на звільнення певних політв'язнів.
0: Ну і за словами Краєва, це буде вагомою проблемою, якщо Сполучені Штати Америки будуть підтримувати зняття цих обмежень.
1: Відповідно, якщо ми знімаємо вже заборону на перевезення певних продуктів, певних ресурсів з Білорусі на захід, то відповідно нам потрібно звільняти з-під санкцій людей, які будуть відповідальні за ці процеси, і звільняти ці санкції людей, які будуть гарантувати постійність цього ресурсного потоку. А тому, відповідно, проблема тут буде не тільки і не стільки в росіянах, скільки в тому, що Захід по цій темі знову може стати роз'єднаним.
0: Кабінет міністрів оголосив про перший етап скорочення та оптимізації державного апарату. Уряд планує ліквідувати понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади, а також зменшити кількість заступників міністрів приблизно на 20%. Посадовці запевняють, що такі зміни підвищать ефективність роботи чиновників та дозволять суттєво зекономити бюджетні кошти. А от як саме відбуватиметься це скорочення, про це у ветері Суспільного розповіла парламентська аналіткиня руху «Чесно» Ірина Корженкова.
2: Вчорашня заява пана прем'єр-міністра стосувалася ось цього масштабного скорочення, і певно це можна пов'язати із новим державним бюджетом на 2027 рік, адже ми розуміємо, що є певна прогалина в бюджеті, є певне недофінансування, і от, власне, це такий перший етап реформи державної служби. Про що говориться? Будуть скорочувати не конкретних людей, а скорочують пусті клітинки. Приберуться ті посади, які є в штатному розписі, але вони не зайняті ніким. Це такий безболісний старт, але ще не можна сказати, що повноцінна реформа.
0: Економіка. Доходи місцевих бюджетів збільшилися на 18%. За 9 місяців до загального фонду надійшло 441 мільярд гривень, що на 67 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує Мінфін. Найвищий приріст доходів зафіксовано в Волинській області. Це плюс майже 27%. В Закарпатській області плюс майже 26%. Львівській 24,8%. Київській 24,2% та інші області.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У Карпатах

0: Зопадів, зокрема, у Буковелі плюс 19, у Верховині 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Емма Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години. Офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
6: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
7: Проспект Шевченка, 8.
8: ЛОР, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
11: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
12: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
13: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
12: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
14: До лікаря, але так, щоб без черги.
15: В «Експерт».
14: Швидкий чекап здоров'я.
15: В «Експерт».
14: Все поруч. І в одному місці.
15: В «Експерт».
14: Потрібен чіткий план.
15: В «Експерт».
14: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
15: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
16: Самолікування може бути шкідливим для...
17: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.
18: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
19: Політика.
18: Посли країн-членів Євросоюзу таки схвалили санкції проти 743 людей та 826 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Про це повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела. Окремо погодили внесення до санкційного списку 77 так званих депутатів, обраних під час незаконних виборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України, а також трьох членів Центральної виборчої комісії Росії. Тепер міністри усіх 27 країн-членів ЄС мають остаточно затвердити санкції під час засідання 12 жовтня. Угорщина повідомила Європейській комісії про те, що вона не виконуватиме директиви ЄС про тимчасовий захист. Мова про заборону надання захисту особам, які мають невиконаний військовий обов'язок перед Україною. Тобто притулок тим, хто втікає з України від військової служби, і далі надаватимуть в Угорщині.
19: Світ.
18: У Польщі 19-річний хлопець атакував з ножем школу в місті Остролека. 8 людей дістали поранення, серед них 5 дітей. Про це інформує польське видання «Рабав-24». Нападник учень школи. Після атаки хлопець втік, але поліція його арештувала. Мотиви нападу наразі невідомі.
19: Здоров'я.
18: На тлі повідомлень про ймовірний спалах легеневої чуми у Росії Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Москві. Більше про це в етері Слава ТВ розповів директор Центру оборони стратегії, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара.
20: Якщо ми кажемо, що це в оборонній, тобто в військовій лабораторії було зроблено, це означає, вона резистентна до ліків, до будь-якого такого медичного втручання. Це може вирости в пандемію. А ми нещодавно бачили, як китайці робили те саме, що вуханська лабораторія пов'язана з розповсюдженням ковіду. І китайці намагалися це приховати спочатку, да, потім воно стало глобальною проблемою. Тобто тут Трамп вчинив абсолютно розумно. Єдине, що, звичайно, ніхто не допустить американських спеціалістів до цього.
19: Тернопільщина.
18: Частина сонячного масиву, а також кілька сіл поблизу Тернополя завтра з 10 ранку до 19 години будуть без газу. У цей час комунальники проводитимуть аварійні роботи.
21: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
22: Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
15: Ну що, почнемо з головного?
16: З хорошого настрою?
15: З правильного початку вечора?
16: Земен?
15: Саме так.
16: Земен пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Росіяни сьогодні завдали масованого удару по Україні. Під атакою були і Прилуки, це Чернігівська область. Загинуло 18 людей. За словами президента Зеленського, серед жертв троє однорічних дітей та восьмирічний хлопчик. Понад 50 людей постраждали, з них семеро неповнолітніх. Рятувальна операція на місці ракетного удару триває. У столиці через атаку ворога загинуло дві людини. Через постійні обстріли та загрозу зимових блокаутів люди знову виїжджають зі столиці та інших регіонів на захід країни. Через це в регіоні зріс попит на житло, а разом із ними ціни. Більше про це знає Юлія Гапенюк.
2: З наближенням холодів фахівці очікують ще більшу хвилю внутрішньої міграції. Люди шукають безпечніші регіони, аби захистити свої родини від можливих аварійних відключень світла і тепла. Про те, чи варто взагалі полишати великі міста напередодні опалювального сезону, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
3: Я виходжу завжди з найгіршого сценарію. Ні, виїжджати це якась вже крайність, але є люди маломобільні, так, або з інвалідністю. Ну чому не подбати за саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема. От для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період, ну, альтернативне місце перебування. Держава займається і захистом, і захистом трансформаторних станцій, мереж передачі електроенергії тощо. Це

0: Одна річ, а тепер давайте про те, що ми просимо і людей виконати своє домашнє завдання.
1: Попри застереження урядовців, тисячі людей усе ж обирають переїзд. У Львові чимало новоприбулих зіштовхнулися з високими цінами та звинувачують орендодавців у наживі. Обурені дописи й емоційні коментарі щодня заповнюють соціальні мережі.
2: Та хоч 50 тисяч гривень, хочеш жити у Львові – плати. Якщо є потреба в житлі, то можна в Тернополі, Івано-Франківську, там ціни в два рази дешевші.
3: А чому всі це у Львів? Є інші міста, є інші області. До війни Київ ціни виставляв, ого, і податки ніхто не платив.
2: Великий попит піднімає ціни, бо так працює економіка. Але ні, всі хочуть до Львова, який не резиновий, а потім жаліються в інтернетах на ціни. Біля дому вже немає де присунути машину, яких до війни було в три рази менше на районі.
3: Чому у Львові такі ціни на оренду квартири або купівлі житла? Враження, ніби я збираюсь жити на Таймс-сквер.
2: Прифронтові села Дніпропетровської області. Розвалена хата, ті самі ціни, тільки ще й прилітає. Порівняйте середню зарплату по інших великих містах та оренду. Ситуація та сама, але тільки Львів поганий.
3: Львів'яни трохи розжирівші на оренді. І не тільки на оренді.
1: Водночас подібні тенденції фахівці фіксують і в інших областях на заході України. Про реальну ситуацію з вартістю оренди у Львові у коментарі для ФМ Галичина розповіла ріелторка Оксана Савула.
4: Станом на зараз на ринку оренди у Львові так попит на оренду підвищився. За останніх два тижні, мабуть, це відбулось найсильніше. Пішла така хвиля і у зв'язку з тим, що попит на оренду високий, якщо оренда становить приблизно у Львові 550-600 доларів за місяць, вартість оренди, якщо це винники або рясне, то можна знайти за 500-450. Якщо ми говоримо про старі будинки, то ціна оренди буде приблизно, якщо ми говоримо про Львів, це десь 1018. Але якщо аналізувати не лише Львів, але й всю Західну Україну, також Івано-Франківськ, Тернопіль, Закарпаття, то там ціни на оренду зросли значно більше у відсотковому співвідношенні, аніж у Львові.
5: Політика. Україна готова до кількох режимів припинення вогню. Питання лише готовності Росії до цих режимів. Про це повідомили в нашому МЗС. Йдеться про безумовне та повне припинення перемир'я у Чорному морі за посередництва Туреччини і Єгипту, продовольче перемир'я за посередництва Індії та енергетичне перемир'я за посередництва Сполучених Штатів Америки. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. До складу делегації війшли військові представники усіх 32 країн-членів Альянсу на чолі з головою комітету адміралом Кава Драгоне. За його словами, візит став виконанням обіцянки головнокомандувачу Михайлу Драпатому. Представники НАТО планують оцінити ситуацію на полі бою та обговорити розширення підтримки України. Угорщина розблокувала відкриття другого і третього кластерів у переговорах про вступ України до ЄС. Про це пише Європейська правда. Очікують, що держави ЄС зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже 12 жовтня.
6: Світ.
5: Сполучені Штати Америки направили Росії дипломатичну ноту, а все через смерті співробітниці лабораторії. Чому всі бюрота вимагають додаткової інформації? Про це інформує The Wall Street Journal. Американські чиновники заявили, що Росія розкрила дуже мало подробиць смерті співробітниці лабораторії, а тим часом загроза поширення чуми з Росії для України наразі немає, принаймні таке сказав речник МЗС Георгій Тихий. Каже, що російська влада повторює радянські практики підготовки інформації та, на його думку, не здатна забезпечити належний рівень епідемічної безпеки.
6: Спорт.
5: Україна втратила позиції світовому рейтингу FIFA після матчів чоловічої ліги нації з футболу. Більше про це у новинах спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї максимум 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкти на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста-політичного експерта Віталія Портникова.
7: реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
10: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Верховина 106,7 FM.

0: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: У жовтні темніє дедалі раніше, а отже фарами ми користуємося значно більше. І саме зараз можна помітити проблему, яка влітку залишалася непомітною. Світло є, але дорогу видно погано. Найпростіший тест можна зробити навіть біля стіни. Поставте автомобіль на рівній поверхні навпроти неї та вімкніть ближнє світло. Світлові межі двох фар мають виглядати логічно і світити рівномірно і однаково. Якщо одна фара освітлює дерева, а друга – кілька метрів асфальту перед машиною, потрібне регулювання. Інша ознака – вам регулярно блимають зустрічні водії, хоча дальнє світло вимкнене. Це може означати, що фари спрямовані занадто високо. І тьмяне світло не завжди означає слабкі лампи. Причиною можуть бути забруднені чи помутнілі плафони. Восени чистота фар узагалі має особливе значення. Дощ, дорожній бруд і бризки дуже швидко погіршують якість освітлення. Тож хороший огляд дороги – ще одна причина вчасно приділяти автомобілю увагу.
0: Реклама.
2: Спокій, впевненість і гарантія на ваш автомобіль може тривати довше з BMW Repair Inclusive. Продовжуйте офіційну гарантію на термін до 3, 4 або 5 років із лімітом пробігу до 200 тисяч кілометрів та насолоджуйтеся безтурботним керуванням без зайвих хвилювань. Детальніше про переваги програми BMW Repair Inclusive у відділі сервісу офіційного дилера PF Христина.
0: Реклама. Приватна фірма Христина. Офіційний дилер BMW. Львів. П'ясецького 1.
3: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для
12: вас. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: А сьогодні випуску розповім про позиції збірної України з футболу, світовому рейтингу FIFA, ініціативу санкцій та не лише.
0: Про футбол.
13: Україна втратила 3 позиції світовому рейтингу FIFA після матчів чоловічої ліги нації з футболу. В оновленому рейтингу сині-жовті впустилися з 33-ї на 36-ту сходинку. Зокрема, у заліку її випередила збірна Росії, яка з початку повномасштабного вторгнення не зіграла жодного офіційного матчу. Наступні офіційні матчі в лізі нації з футболу Україна проведе у середині листопада проти Північної Ірландії та Грузії. Воротар київського «Динамо» Руслан Нещерет продовжує контракт зі столичним клубом. Нова угода розрахована ще на 5 років до літа 31-го. Фінансові деталі угоди не розголошують. Я зазначу, Нещерет є вихованцем академії «Динамо». За рідний клуб він провів 95 матчів у всіх турнірах, пропустив 101 м'яч, але 30 разів зберіг свої ворота в недоторканності.
0: Про теніс.
13: Перша ракетка України Ліна Світоліна виграла поєдинок у неї 8-ї фіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні з рахунком 2-6-3-6. Суперницею українки була американка Ен Лі. Я нагадаю, у стартовому для себе матчі другого кола у Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову. В третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі.
0: Про спорт.
13: Одразу 9 країн ЄС підтримали ініціативу Єврокомісії позбавити фінансування ті федерації видів спорту, які вирішили зняти з Росії санкції. Я зазначу, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вже в листопаді відбудеться зустрічі міністрів спорту Ради Європи та ЄС, на них і порушить ці питання на вищому політичному рівні. За словами Бідного, повернення Росії в міжнародний спорт не може бути інструментом, який послаблює інші санкції України та партнерів проти країн-агресорки. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

Ти мене забрало небо.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Масована атака росіян по Україні, зокрема по Києву і Київщині. 11 загиблих, постраждалі. Хочеться насамперед висловити щирі співчуття родичів і близьким загиблих. Всім тим, хто постраждав під час цієї атаки. Можна було б сказати чергової, але насправді це не чергова атака, а ретельно запланована путінськими посіпаками на день народження свого очільника. Ми часто говоримо про те, які атаки Росія може влаштувати на те чи інше українське свято. Але у росіян інша психологія. Вони влаштовують атаки не для того, щоб якимсь чином знищити свята для нас. Вони влаштовують атаки для того, щоб привітати самих себе. Смерть людей, руїни. Це найкраще привітання для Путіна на його власний день народження, на якесь там російське свято. Абсолютно не випадково напад Росії на Україну у 2022 році розпочинався саме 24 лютого. Так ці мерзотники вітали себе із Днем Радянської Армії. І абсолютно не випадково в ніч 6 на 7 жовтня 2026 року відбулася чергова масована атака Росії по Україні з балістичними ракетами, які навіть не вибухають у житловій забудові, і з людськими жертвами. Вони спеціально збирали ракети, безпілотники до путінського дня народження, тому що насправді у них не такі вже величезні арсенали, щоб вони могли дозволити собі задоволення вбивати щодня за допомогою балістик. І от вони готувалися, щоб привітати Владимира Владимировича. Я запам'ятав, як ми напередодні дня народження Путіна, багато років тому, ввечері, зустрілися у

0: одному з московських супермаркетів із відомою російською опозиційною журналісткою Анною Політковською, яка писала гострі і точні статті, присвячені якраз війні. Тільки тоді Росія провадила війну у Чечні, яка допомагала російським чекістам, що встановили свою диктатуру у країні, посилювати авторитарні тенденції, затикати рота всім тим, хто був незгідний з цим корумпованим бандитським режимом. І ми згадували щось незабаром день народження Путіна. І цікаво, що ж російські військові та спецслужбісти влаштують такого на Кавказі, що мало б порадувати російського президента. Бо ми вже розуміли, що він радіє саме тоді, коли дізнається про розправу, про вбивство, про знецінення. Ну і через кілька днів після цієї розмови Анну Політковську було вбито у власному будинку. Буквально кілька сотень метрів від цього супермаркету. Або інший ворог Путіна, російський опозиційний політик Борис Німцов. Не на день народження, але під вікнами російського президента. Як така сакральна жертва, яка дозволяла Путіну прийти до нового етапу зміцнення свого тоталітарного режиму. Ну і ця війна. Війна, яка також використовується Путіним для посилення своїх позицій, для зміцнення режиму, для тоталітаризму. От багато хто питає, коли він має закінчити цю війну? І що має статися, що він взагалі замислився про припинення бойових дій? А навіщо йому, коли війна тільки допомагає йому радіти життю? Коли він буквально живе цією війною? Коли його нікчемне життя, людина, яка випадково потрапила до Кремля, нарешті, саме з цими масованими вбивствами, має той сенс, якого воно давно вже не мало? І якщо людині на день народження дарують вбивства людей у мирному місті, обстріл балістичними ракетами, руїни, то можете просто собі уявити, яка психіка у цієї людини, у всіх тих людей, які відібрані на керівні посади в Росії за ці десятиріччя впевненого чекістського правління, якою є логіка у суспільства, яке намагається усього цього не помічати, щоб гірше не було, а багато хто і підтримує, бо таким чином бачить компенсацію за власне рабство, за власну неготовність сприяти будь-яким позитивним змінам. Так, ми погано живемо, але українців вбивають, тому що вони не погоджуються із Владимиром Владимировичем. Та ще й коли? На день народження нашого єдиного і незмінного лідера. Тому єдина можливість закінчити ці атаки – це примусити Росію відмовитися від холоднокровного, розрахованого, самозадоволеного вбивства українців шляхом знищення ресурсів терористичного режиму на чолі з Путіним. Що ми і намагаємося робити. Буду сподіватися, що ці удари будуть ще більш ефективними, що російська економіка буде занепадати, а російська держава провалюватися саме у провалля економічної, політичної і соціальної безвиході і застрягне там на довгі чорні десятиріччя. І це має бути не тільки питання Збройних сил України. Це має бути питання і наших союзників. Якщо вони не будуть ефективно допомагати, вони дочекаються шоку і струсу, який примусить їх більш ефективно допомагати Україні. Так, все це буде через трагедію, через біль, через руйнування, через кров, але висновки будуть зроблені. Це ж український урок. Якщо ти не робиш правильних висновків, тоді, коли вже починають відбуватися несприятливі події, якщо ти продовжуєш сподіватися на домовленості з маніяком, життя наносить тобі жорсткий удар. І вже після того ти починаєш розуміти, ну принаймні, якщо ти сповна розуму, як насправді потрібно діяти. І ось ця масована атака на день народження президента Російської Федерації, оце бажання російських військових подарувати Путіну чергову дитячу смерть, чергову смерть цивільної людини, чергові руїни у Києві мають чітко пояснювати і нам, і усьому цивілізованому світові, як влаштована психологія російського керівництва, російського режиму, російської держави. Хто хоче цього побачити, той побачить. Хто хоче жити із закритими очима, не побачить і зустрінеться з новим підлим ударом вже на свою адресу. Так завжди було і буде у історії людства. І сьогоднішні дії Росії по відношенню до нашої країни не є виключенням. із цією сумною істиною. Дякую, друзі. Перемоги і миру. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. Зак Галерея.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Рівне 89.5.
11: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
3: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
2: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Лавли Левдевелопмент.ком.ua.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Оксфорд Медикал.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В Експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В Експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В Експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В Експерт.
3: Ну все, лікуюсь в Експерт.
5: Медична мережа Експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
8: Мамо, я закохався.
7: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
10: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
9: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
10: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
4: Мамо, я закохався.
3: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою бачить зірки. Хіба ти не чуєш слова, це дірки?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні, все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

FM Галичина. Слухай своє.

слухай своє. ФМ Галичина.

ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.